בשביל גם אם זה לא פשוט שתדע איך להקשיב לי מהלב לפני שנשאר לבד עם סוף עצוב ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות, לא דופק את הזוגיות שלהחלים ביחד, זה כל מה שמחרמן מקום בפרק

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם.

0: cause I'm just a man, but as long as I got a mic, I'm godlike, so me and you are not alike, bitch, I wrote Stan.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

היית מאוד ברורה, אמרת שאין לך כבר ברירה, שמת לי סטופר עד הבוקר לעזוב את הדירה. מאז הכל שומם, אני יותר מדי דומה למכוער ולשמן שבועה בי במראה, ולשקרן הפתולוגי, לנכה הרגשית, לא אמצא עוד פסיכולוגית כמו שאתה היית. איך נסקנו כמו מטוס, התרסקנו טוטלוס, ונכון אני רחוק ממה שאת באמת רצית. איפה הלילות בפארק חדרה, בלי קריירה, בלי צביעות, בלי השקות ובלי פרימיירה, יש לי זיכרונות בטרה, התמונות שלך בראש שלי רק מרחיבות הקרע שבלב שלי, היה לי לב מקרע.

0: just in case you turn out bad as the rest. I'm as bad as the rest.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
3: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשלוט את המוזיקה.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

את יודעת אמא דברים שאז אמרת היום אצלי בפנים כאילו זה נחת את יודעת אמא עיניים למשקות הלב יצא החוצה דרך הדמעות את שומעת אמא הכל זה לב

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
5: חפשו חיה בסדרה
6: בנטפליקס.
5: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: סידני,
1: טוקיו.
2: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
3: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
1: חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז. סנוז. עוד שיר אחד ודי.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

מפותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך אז אם מי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם יכולים

0: האוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: עומד ונועם. אבא באים יועצים וחושבים שהקוד שלהם. 10 מכות נשמה לא אני, זה אתה תקבל. זה אתה תקבל.
1: תקשיב, עוד מעט יבואו שוטרים, אין לי זמן להסביר. סיפרתי לך כמה שקרים, חיכיתי שתגיע לגיל. תשמור על אמא שלך בשבילי, טוב? ואגב, אתה יהודי. מה, כאילו, לא שמת לב שתמיד מסקרן אותך כמה אנשים מרוויחים? ואל תשכח אותי, אני אשלח מכתבים. אל תפתח אונלי פנס, אם כן, בלי הפנים. זהר מסמים. אלא אם כן, זה משהו וואו, כן? הכל סט וסטינגס, ואל תכנס לי לבית האח. תהיה אח בכיר, אל תסתפר אצל עוזר ספר, זה סתם איש. אם מישהו מציע לך סוכריות ברחוב, לך איתו. וואלה, זה בן אדם, יש לו סוכריות. סתם. רציתי לוודא שאתה מקשיב. ואל תהיה לי נופל לסיסמאות. אין הביישן למד. הביישן למד. הוא לא מזיין, אבל למד הוא למד. אוהב אותך ילד. איזה מישהו אמר לי, תיעלם, תתחבא. נסה להיות

0: נו, אז מה?
1: אני אומר בשבילך.
0: מה, אתה ניגל?
1: מה?
0: מה, אתה ניגל?
1: אתה ניגל. למה, אתה לא ניגל אבל?
0: החוק זה ראש ניגל מביצים. סבבה? ראש ניגל מביצים, לא ביצות ניגלות מראש.
1: נכון.
0: לא, הנהג...

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל, מדברים ספורט, על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סשן ערב. בכל תוכנית אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה, כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל, או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: ICT.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: אני ואח שלי זה נטע והלופר בסיוט עשה קישור ביני לפרדי קרוגר אח שלי לי לי לי לי מגיע חילי טרופר תרם גלימה בישה צרה כי אח שלי
1: סופר מן what's this thing in the sky it's a bird
2: oh no
1: no
2: it's a plant
1: no it's אח שלי לי לי לי

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות,
1: גם של גדולים,

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר.

가까워진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: סוף הלילה, בתוך מונית. הנהג אוהב סודוקו, כדורגל ומוזיקה מזרחית.
1: רינה, את לא מבינה מי יושב אצלי עכשיו ברכב. עמדי, זה מפאודה, נו, זה שאת אוהבת. לאן אתה, אחי? יש לך פה מישהי, לא שופט. מגיע לך הכל אתה, אחי, לך עם הלב. אתה לא יודע כמה אני אוהב אותך. גיבור אתה, חייל שלך.
0: נראה לי, קח אותי לכותל. אומרים זה סניף ראשי, אולי אוכל לשאול איך. כבר תקופה אני מתקשר, לא אני. אולי הוא בחילופי תשתית, אולי הוא בשיפוצים. 3.5 אני מול האבנים. שנה במלחמה שכחתי איך מתפללים. כמה חבדניקים לפתע שואלים.
2: מחי רבנו, ברכה מאלוהים. מחי אחינו, תוריד את הכאבים. מחי עידן, תוציא ממך שירים. תוציא ממך שירים.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: אין לך אומץ לדבר על כל מה שקרה, ידעת ששוב אצלך.

זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו! הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן,

פגש אותי בסקי, גלשנו בלבן. אמר לי אם תסכימי גם אני מוכן. רק אל תתאפקי, אל תכבדה. אני בן 30 וקצת גם את כבר לא ילדה. אחרי שלושה ימים במכונית סחורה, נסענו לוונציה, הוא הקריא לי בגונדולה שירה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. כשקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות עושים פה כמו שצריך לשמה.
1: באים בתחילה ללה, יורים בהם פה פה פה. שכנים חכמים לא היו מתעסקים, אנחנו קצת רללה.
2: על מי אתה חושב?

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי, בשם הפרטי, התרגשתי. כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: שלום לכל המאזינים והמאזינות. אנחנו מחומר מקומי, אני תמר לוי, ואני שמח לארח היום זמרת, כותבת, מלחינה, יוצרת, נגנית, מוזיקאית, יוצאת דופן, רוני בר הדס, שלום לך.
1: שלום.
0: פעם ראשונה שלך פה, ברייכמן?
1: כן, אני ממש מתרגשת.
0: איך את מתרשמת?
1: נראה כיף ללמוד, באופן כן? כללי וגם פה.
0: כן, נחמד פה.
1: כן, יש דשא.
0: כן. אחלה, אז אנחנו נתחיל, כמו שאנחנו מתחילים תמיד, בשיר. לפני שנתחיל, אנחנו רק נציין ונגיד תודה רבה לצוות המסור שבזכותו הכל פה קורה. רוני רב על ההפקה, אלעד נעימי על הסאונד, אילה אסופסקי על הוידאו. אני תמר לוי, ורוני, מה תשמיעי לנו עכשיו?
1: אני אשיר שיר חדש שקוראים לו יוצאת מהעיר.
0: יאללה, מעולה, נתחיל.
1: אני יוצאת מהעיר

0: וואו! וואו, יפה מאוד. זה מאלבום החדש, נכון?
1: נכון.
0: יוצאת מהעיר.
1: נכון, עוד לא יצא.
0: עוד לא יצא. אז לפני שנדבר על השיר ועל האלבום, בואי נדבר, נתחיל מההתחלה. מתי בפעם האחרונה ידעת, בפעם הראשונה, ידעת שתהיה מוזיקאית?
1: אני באמת סוג של נולדתי לזה, כי במשפחה שלי... אבא שלי ניגן, אמא שלי שרה, כאילו, יש לי גם עוד אח מוזיקאי, גיל.
0: כן, גיל.
1: וזה הרגיש שכאילו כולם מנגנים, כולם שרים, כולם כותבים שירים, ולא ממש ידעתי שזה משהו שלא רגיל, שאין את זה בכל משפחה.
0: מה, זה לא ככה בכל כל בית בישראל? לא?
1: כן. אבל כן, אני זוכרת שכשבאתי, כשעליתי לכיתה זין, אז יכולתי לבחור אם ללכת לתיאטרון או למוזיקה, ומשהו בי הלך למוזיקה. כנראה גם בגלל שכששרתי באירועים משפחתיים, אז קיבלתי הרבה מחמאות, ואני הולכת לאיפה שם מחמאות.
0: בת כבר עם ניסיון.
1: כן.
0: יפה. על מה, התחלת לנגן או לשיר קודם?
1: לשיר.
0: לשיר?
1: לשיר, כן.
0: ומה התחלת לנגן? מה היה הכלי הראשון?
1: גיטרה. בגיל 10 קיבלתי גיטרה, ואני זוכרת שלקחתי אותה איתי ליסודי. הייתי מנגן.
0: היית לוקחת אותך איתה,
1: כן.
0: איתך לבית ספר?
1: לגמרי, זה היה הדרך שלי להתחיל עם הבנים בשכבה.
0: יפה.
1: כן.
0: לרוב זה הפוך, הבחור הגיטריסט...
1: אני הכל עושה הפוך בקטע הזה.
0: יפה. אז באמת גדלת בסביבה מאוד מוזיקלית. ההורים, האח גיל ברדס, שאנחנו עוד גם נדבר עליו בהמשך.
1: כן.
0: היה שלב שכזה, רצית להתרחק מהסביבה הזאת, למצוא את הקול שלך האישי?
1: אני חושבת שעצם זה שעשיתי שני אלבומים באנגלית, אז אולי... זה גם איזשהו רצון להבדיל את עצמי.
0: כן, הרגשתי שזה לוקח אותך לכיוון אחר.
1: כן, כן. אבל יש לזה הרבה סיבות, אני לא... צריכה ללכת לטיפול רגע, לפתור את העניין הזה.
0: כולנו.
1: כן.
0: ומי את מרגישה שמה השורות שלך? מי היית מאזינה?
1: אז בבית באמת שמענו הרבה מוזיקה ישראלית, דני סנדרסון, כברת, באמת קוראים לי רוני על שם השיר.
0: וואלה.
1: כן.
0: איזה יופי.
1: הרבה של יאהבו את השיר הזה. ושמענו הרבה ביטלס, וכשהייתי בתיכון שמעתי הרבה אליוט סמית ונורה ג'ונס ופיונה אפל. אז לאט לאט, כן, יותר נפתחת גם לעולמות של פופ, ומצד שני עדיין יש לי מקום חם בלב לאומני אינדי.
0: כן. יצא לך לפגוש חלק מהם? אנשים שנתנו לך השראה לאורך השנים?
1: בארץ המון.
0: כן.
1: כאילו, בארץ אני לא מאמינה לאיזה... איך אני זוכה להכיר את הגיבורים שלי. גם גידי גוב, שניגנתי איתו בזהו זה. גם יוני בלוך.
0: יוני בלוך, המנהל האומנותי החדש שלך.
1: כן.
0: ראינו כולנו את הפוסט באינסטגרם, המפרגן והאוהב. יש משהו באמת מאוד חשוף במוזיקה שלך, מאוד מרגיש כזה, את ממש פותחת את העולם שלך. במיוחד עכשיו שאת מנגנת בעברית ושרה בעברית, מאיפה זה מגיע? כאילו, מה... את מרגישה שאת רוצה... לספר למאזינים שלך משהו, את מרגישה שאת רוצה להראות להם משהו?
1: נראה לי שזאת הדרך שאני מכירה, שמרגשת אותי. כן, אם אני לא אדבר על עצמי או על הדברים שמרגשים אותי, אז כאילו זה יהיה שיר של מישהו אחר.
0: כן.
1: אבל לפעמים גם בא לכתוב שירים למישהו אחר, או לכתוב סתם בצחוק, או לא יודעת. אבל כן, נראה לי שזה עניין גם של טעם, שאני אוהבת שירים, אני אוהבת לשמוע שירים כזה חשופים ואישיים, אז אני מנסה לחכות את הכתיבה הזו.
0: יפה. השיר הזה, יוצאת מהעיר, על מה הוא מספר? מאיזה עיר את יוצאת?
1: כן, אז אני born and raised בתל אביב. בעצם אף פעם לא יצאתי מהעיר הזאת. אבל העיר זה כאילו מטאפורה גם ללחץ ולתחרות וחוסר ביטחון ויש משהו שאני יוצאת מהעיר ורגע מתחברת לאיזשהו טבע שהלב נפתח וכתבתי את השיר הזה באיזה יום אחד כזה, כאילו צריך לתפוס את זה, כי אצלי זה חמקמה, כאילו...
0: כן, ההשראה מגיעה ובורחת לה.
1: גם ההשראה וגם הקול האופטימי הזה,
0: כן.
1: כאילו זה לא שהוא כל הזמן נמצא בתוכי. אז נראה לי שרציתי לתפוס את הרגע הזה, כדי שיהיה לי ליום שחור.
0: יפה, שיהיה לך בשלוף.
1: כן, כן, שזה הזכיר לי שגם יש את ה... את ה... את הרגעים הטובים, האופטימיים.
0: שבורחים מכל הבלגן והלחץ
1: כן.
0: של העיר. יפה. מה המקום האהוב עליי חוץ שהוא לא בתל אביב?
1: שהוא לא בתל אביב. עכשיו ספציפית אני באיזשהו סאבלט בבית ינאי. זה משהו וואו. משהו. וואו. אני התאהבתי במקום הזה. אני התאהבתי. יוצא מהבית לתוך כאילו אוקיינוס, למרות שאין אוקיינוס בישראל, אבל...
0: אבל הים והמים והאוויר.
1: וואו, זה מדהים.
0: איזה כיף.
1: כן.
0: מעולה. אז אנחנו פה בעצם, אנחנו מדברים על האלבום החדש שלך, שבעצם אני לא יודע מה השם שלו עדיין.
1: מה, אני אספר לך? אני לא יודעת.
0: אני חושב, אנחנו פותחים פה, אנחנו שומעים פה דברים בפעם הראשונה, זה מרגש.
1: נראה לי שאני לא אספר.
0: לא? את שומרת בסוד?
1: כן.
0: אוקיי, נתת לנו, סקרנת אותנו.
1: כן, יש שלוש מילים בתוך השם. זה מה שאני יכולה להגיד.
0: אוקיי, סקרן.
1: לא יודעת למה, בא לי לשמור את זה בסוד, אבל...
0: טוב, אז אם את השם לא תספרי לנו, אז בואי נשמע עוד שיר.
1: יאללה.
0: מה השיר הבא עכשיו?
1: אז אני אשיר את אמא מלכה, שזה השיר שיצא עד עכשיו.
0: כן. שיר שיש לו גם קליפ מאוד...
1: נכון, יש לו קליפ.
0: מאוד יפה. אנחנו נדבר עליו אחרי שנשמע אותו. אמא מלכה.
1: יש לי אלף ואחת.

זה כואב שאני לא מה שרצית, מה שווה להיות יפה אם לא ראית, זה המשקל שאני סוחבת עליי שנים. בסוף היום הוא לא מראה, רק אני רואה מחייכת ביי ביי, האהבה שלי מספיקה וזה רק רגע אחד.

0: וואו. יפה. וואו.
1: תודה רבה.
0: וואו. זה מרגיש לי שיר עם איזשהו עוצמה, לא יודע, מרגיש לי... אני יודע שיש לך קצת קשר לעולמות הסול, גם באלבומים הקודמים שלך, ועכשיו פה גם זה מגיע עם, עם קצת גרוב, נכון?
1: נכון.
0: זה, זה מרגיש, זה מגיע, איך, כאילו זה מגיע עם המעבר בין השפות, או שפשוט החלטת להביא קצת, קצת יותר זאפ?
1: זו שאלה יפה. גם באלבום הקודם, אני חושבת שבאנגלית, אז שם נראה לי גיליתי את עולמות הסול, R&B. למרות שכילדה, כאילו, כן, הייתי שומעת הרבה שיר עם מימון.
0: וואלה.
1: ואת הג'יימס. אז אולי, כאילו, זה לא משום מקום. אבל, כן, נראה לי שפשוט אני אוהבת לשמוע את זה, אז... אז אני גם אוהבת ג'אז, סוג מסוים מאוד ספציפי של ג'אז, אבל כן, זה לא הייתה איזו החלטה, פשוט זה מה שיצא כשהתחלתי לכתוב את השיר הזה, גם בכלל סיפרתי איפשהו שהשיר הזה ספציפית, יוני נסע בדיוק לחול, ואמרתי לו, כן, אמרתי לו, למה, מה אני אעשה בזמן שאתה בחול? אז הוא אמר, תכתבי להיט.
0: ככה הוא פשוט אמר לך, תכתבי.
1: עכשיו, זה דבר שיכול להיות מפחיד, כאילו, מרתיע להגיד, תכתבי להיט, אני 5 שנים קודם הייתי נכנסת למשבר כתיבה מהמשימה הזו, אבל איכשהו לקחתי את זה כזה בכלילות, ובאמת זה היה הטייק שלי על לכתוב להיט, כאילו...
0: יפה. יש לו גם איזשהו, קודם כל, הקליפ מרגיש שהיה מאוד כיף לצלם אותו, וייב כזה קצת ג'אזי כשיש תקעת עלייך ועל הזמרות ליווי, ואז יש כמובן גם יוני בלוך נמצא בקליפ, ויש שם איזשהו back and forth כזה.
1: כן.
0: איך זה באמת היה לצלם אותו? כאילו זה היה, את היית מעורבת בווייב שם?
1: נכון, האמת היא שבאמת גם שכחתי לציין שזה גם השראות שיש לי היום, באמת ריי ואוליביה דין, אז זה מאוד...
0: מאוד מורגש.
1: נכון, אז גם בקליפ בעצם כאילו לקחנו מהם השראה. וכן,

0: באמת נוצר הקשר הזה עם יוני בלוך?
1: אז הוא התחיל לפני כמה שנים, נראה לי ב-2022, שיוני כתב לי הודעה באינסטגרם, היי, ואני עניתי לי הזה באיזושהי דרך, לא זוכרת, אבל התקשר אליי והוא סיפר לי שהוא מחפש בסיסטית שגם שרה, כי הוא רוצה להקליט אלבום בארץ. אז אני, יש לי ימים שאני יותר עם ביטחון ופחות עם ביטחון, ספציפית ביום הזה לא היה לי ביטחון, אני אמרתי לו שאני לא בסיסטית.
0: וואו.
1: לא יודעת איך זה קרה. כאילו, אני יודעת איך זה קרה, אבל... אז הייתי בטוחה שזהו נגמר הסיפור הזה, אבל איכשהו הוא חזר אליי אחרי כמה ימים, ואני התעשתתי על עצמי בדיוק בזמן הזה, וככה יצא שהתחלתי לנגן איתו, הקלטנו את האלבום שלו הייטק, גם שרתי שם, ואז מאוחר יותר גם בהופעות, בקיסריה, בקיסריה שלו גם ניגנתי ושרתי, ואז המשכנו להיות מיודדים, מה שנקרא, ואני חושבת שביום אחד רציתי לשלוח לו את אחד השירים שלי, כי הלחן מאוד הזכיר לי לחנים שלו, אני הרי מאוד מושפעת מיוני, כי ככה כמובן. גדלתי על המוזיקה הזאת כמו כולם.
0: כן.
1: אז רק רציתי לוודא איתו שהוא לא הולך לתבוע אותי על איזה זכויות יוצרים, כאילו... בכל זאת, אמנם אמא שלי עורך הדין, אבל לא רציתי להיכנס לסאגה הזאת. אז הוא ממש אהב את השיר, ואז חשבנו שהוא יפיק אותו, ואיכשהו מתוך הדבר הזה, הוא אמר לי שיש לו לייבל, ושהוא ישמח להחתים אותי שם. ואז ככה יצא, כן, שבאלבום הזה הוא היה מאוד מעורב, מעורב.
0: כן.
1: מעורב. כן, גם בבחירת השירים והכיוון וההפקה.
0: את מרגישה שהוא גם כאילו דחף אותך או הביא אותך למקומות שלא חשב שתגיע אליהם מבחינה מוזיקלית?
1: חד משמעית. אפילו אמר לי, אני רוצה שיש שיר באלבום שאת צועקת.
0: וואל, ככה פשוט.
1: כן, והייתי כזה טוב, צריך לכתוב שיר כזה בשביל שאני אצעק. אז כן, אז לגמרי הוא לגמרי הביא אותי לשיא חדש, גם ברמת ההגשה והשירה.
0: איך זה באמת לעבוד עם, כאילו עם יוני? הוא כזה מרגיש לי מאוד, אני לא פגשתי אותו אישית, אבל ראיתי אותו הרבה בהופעות, והוא מרגיש לי בינם מאוד דומיננטי, גם אמנותית, גם כאילו בחדר שהוא נמצא בו פשוט. איך זה, כאילו, איך את משתלבת עם ה... עם הווייב הזה של בן אדם?
1: אני מניחה שזה גם תלוי חיבור. לנו יש חיבור יחסית טבעי ונעים. אז אני... לי זה עובד טוב, כאילו.
0: כן. אז השירים כאילו שאנחנו שומעים היום, מה ששמענו כבר, מה שעוד נשמע, מסמנים איזשהו כיוון חדש. גם כאילו אלבום בעברית, אלבום ראשון בעברית.
1: אז מצד אחד, אני מרגישה שעצם זה שזה בעברית זה כיוון חדש. כאילו, מרגיש שבאמת הכל קצת יותר קרוב. אבל ברמה המוזיקלית, אני גם כן מרגישה שיש איזה חוט מקשר למוזיקה שהוצאתי עד עכשיו, פשוט כי ככה יצא, כאילו, לא יודעת, שיש סטרינגס באלבום הזה, כמו באלבומים הקודמים, ו... משהו בהרמוניות, גם עבר בין השפות. אז מצד אחד זה שונה, ומצד אחד דומה.
0: השיר, לא דיברנו עדיין על השיר, עצמו.
1: אוקיי.
0: אמא אומרת.
1: אמא מלכה.
0: אמא מלכה, סליחה.
1: זה בסדר, זה בהחלט מבלבל.
0: מה הביא אותך לכתוב את ה... לא יודע, אני מרגיש לי פצצת וייב, סול... ג'אז, וגם פופ, פשוט, לא יודע, מרגש כזה ומגניב.
1: תודה רבה, השיר מודה לך על כל המחמאות. מה הביא אותי לכתוב את זה? אז סיפרתי קצת גם על העניין שיוני אמר לי לכתוב להיט, שזה קדם לשיר הזה, וגם

0: היום הזה ספציפית, כאילו, נגיד, בניגוד ליוצאת מהעיר, שכתבתי ביום טוב, אז הייתי ביום רע, יום רע, כאילו, הרגשתי כזה פחות טוב, אבל עדיין לא רציתי, כאילו, ממש, ממש ליפול לדיכאון. אז זה היה שיר שהוא כאילו, מצד אחד נוגע בעצב ובכאב ורואה אותו, ומצד שני מזכיר שאוקיי, זה עכשיו הרגע הזה, אבל הוא תכף יעבור, ולמרות שזה נראה עכשיו קצת כאילו מפחיד וסוף העולם, תנשמי קצת וזה יעבור, ואת עדיין יכולה לעשות את כל מה שאת רוצה. אז נראה לי שזה מה שהביא אותי לשיר הזה.
1: את מרגישה שהכתיבה מאזנת אותך ברגשית, נגיד בימים כאלה שאת מרגישה וואלה בסה וקשה?
0: אם אני, כאילו, אם אני כותבת, אז כן.
1: כן.
0: כן, זה לגמרי צעד של בריאות נפשית.
1: יפה.
0: לא, כאילו כתיבה, כן.
1: זה נחמד, כי יש באמת מוזיקאים ש... שצריכים את זה, כאילו, שכותבים קודם כל רגע בשביל עצמם, בשביל מה שהם צריכים, ואז מוצאים את זה לעולם. את רואה את עצמך בתור אחת כזאת?
0: כן.
1: כשאת כותבת שיר, את רואה, מה את רואה לנגד עינייך?
0: זה כל פעם משהו קצת אחר, אבל אני חושבת ש... אני באמת... משתדלת להיות באיזה מין עולם חסר גבולות, ויצירה היא באמת, כאילו, היא מאוד נותנת הזדמנות לשחק, ורגע לחשוב פחות, אלא יותר להיות מין צינור כזה, צינור למוזיקה, לרגש.
1: מרגישה שזה מאמץ איזשהו שריר, או שזה פשוט זורם החוצה, בטבעיות?
0: זה תלוי שיר, זה תלוי שיר. כן, יש שם בדרך כלל איזשהו שריר, אבל יש גם, יש שירים שבאים יותר בקלות, ושירים שבאמת צריך המון זמן לכתוב אותם. נגיד, אם יש בעולם, שנראה לי שזה, אמרנו שזה יהיה שיר הבא שאני אשיר.
1: אם את אומרת, אז כן.
0: יאללה. אז זה שיר שלקח לי שנה לכתוב.
1: וואו.
0: זה שיר שלקח לי הכי הרבה זמן לכתוב.
1: הוא גם חלק מפרויקט מאוד מיוחד.
0: נכון, שקוראים לו רוח באה מדרום, של תשעה מוזיקאים, אני לא טובה במתמטיקה, אבל לדעתי זה תשעה.
1: אז נעצור פה רגע, לפני שנדבר על רוח באה מדרום, ועל אם יש בעולם, בואי נשמע את השיר.
0: אוקיי.
1: אם יש בעולם, רוני ברדס פה, בחומר מקומי.

0: וואו, וואו. ניתן לזה לשבת רגע.
1: בסדר, בסדר, כן.
0: אם יש בעולם, על מה השיר? תקווה?
1: אז השיר שהתחלתי לכתוב ממש בשבוע של השביעי באוקטובר, אני אישית, איך אומרים, נתקעתי ביוון.
0: וואו.
1: אבל כמובן ש... זה הרגיש שאני שם, ושום דבר כבר לא יהיה אותו דבר, זה באמת השורה הראשונה שיצאה ממני אחרי זה, זה שיר שלקח לו הרבה זמן, לקח לי הרבה זמן לכתוב אותו, ויכול להיות שזה בגלל שבאמת הוא על מישהו, כאילו ניסיתי לכתוב אותו, מתוך מישהי אחרת, כדי להיות קול בשבילה, ובגלל הנושא הזה שהוא כל כך מורכב וחשוב, אז הרגשתי איזה מין, כן, איזה מין כובד כזה, הרבה אחריות בכתיבה שלו. כן, רציתי שוב לתת איזושהי נחמה, איזשהו אור, אבל איך נותנים דבר כזה בתוך החושך הזה? אז זה היה פיצוח שלם שעזרו לי בסוף.
0: כן.
1: חברים קרובים, גם שהיו ברוח בא מדרום, וגם בן זוג שלי, מאור, כאילו הייתי ממש... כבר באתי להקליט את השיר, ועדיין הפזמון היה לא פתור.
0: וואו.
1: אני כבר לא יודעתי מה לעשות עם החיים שלי. הלכתי לקנות קליק. ואמרתי לו, טוב, אני הולכת שאני אחזור, תמצא את השורה הזאת, כי היה לי, אם יש בעולם תקווה, ואז לא היה, תן הכל בשבילה, ותן הכל בשבילה, זה כאילו כל כך, כאילו פשוט ומתבקש, אבל המוח שלי לא הלך לשם, כי, לא יודעת, ניסיתי למצוא איזה משהו...
0: כן. לא פשוט למצוא מילים בשיר כזה, שמסמל תקופה... כזאתי, ובאמת רוח באה מדרום, זה פרויקט שבא לעשות את זה, לתת לנו את המילים על התקופה הזאתי. בואי תספרי לנו איך זה, איך כל זה קרה.
1: אז זה התחיל מחברה של ידי, עדי קשת כהן, שהיא גם מוזיקאית, מהממת, והיא הרגישה איזה כיפאון יצירתי כזה סביב השביעי באוקטובר, היא לא יודעה איך לגשת לזה, והיא הרגישה שעם חברים יהיה לה יותר קל. והיא באמת, יש לה כוחות של יזמות כאלה, שכל הכבוד לה. והיא בעצם קיבצה את החבורה הזאת, שחלק היינו יותר קרובים, גם באמת אח שלי, ויש לי חברים קרובים, וחלק שהכרתי שם. אז כאילו... כל אחד גם בא עם איזשהו שיר, וגם כולם היו חלק ממנו, אם ברמת הנגינה וההפקה, או ברמת הממש סונגרייטינג.
0: זה התחיל בהתחלה בשבילכם, או שידעתם שזה הולך להיות משהו שאתם הולכים להוציא החוצה?
1: לא ידענו מה הולך להיות עם זה. בהתחלה זה התחיל בשבילנו, כן.
0: ממש, וואו, טיפול קבוצתי כזה.
1: כן, חד משמעית. באמת גם השם של הקבוצה הראשונית קוראים לה גרופ הג.
0: וואו, זה מדהים.
1: כן.
0: ובסוף הוצאתם את החוצה, גם הופעתם.
1: נכון, נכון. הייתה לנו הופעה בתדר, ממש מרגשת. ממש הרגשנו איך שהשירים האלה הגיעו לאנשים ושרו איתנו. ואני כנראה לא הייתי מוציאה את השיר הזה בכלל, בלי הקבוצה הזאת, בלי הדדליינים שנתנו לי, כי באמת היה לי נורא קשה לכתוב אותו, אז... הייתי צריכה את המסגרת הזו.
0: וואו. והרגשתם שהיה לזה אפקט? כאילו, הרגשתם שזה נוגע באמת באנשים, מהקהל, במאזינים? קיבלתם פידבק קצת כזה?
1: כן, חד משמעית.
0: תגובות?
1: כן, יש הודעות שקיבלתי מאנשים שבאמת השיר הזה כאילו... כתבתי אותו בשבילם, ואין לי מילים להסביר את התחושה הזאת של כמה זה מרגש, וזה באמת, בשביל זה אני עושה את זה, כאילו, כמה שהיה קשה לכתוב את השיר הזה, ידעתי שיש סיבה שאני כותבת אותו, ושזה עכשיו, זאת העבודה שלי, וזה בשביל זה, זה בשביל זה.
0: הרגשת איזשהו תחושת שליחות?
1: כן, בכתיבת השיר הרגשתי איזושהי תחושת שליחות, זה מרגיש כאילו קטונתי, אבל...
0: תראי, בסופו של דבר, כן, כאילו כשהכל פה קרס, המוזיקאים באו והתחילו להשמיע, גם להשמיע את הקול שלנו, וגם לבוא ולהרים אותנו, ואני חושב שהפרויקט הזה עושה גם וגם, כאילו מביא גם את הקול של הכאב, וגם את הקול של תקווה, שזה באמת מה ששומעים בשיר שלך.
1: כן.
0: ובאמת, שנים האחרונות, שנים קשוחות, שנים לא פשוטות פה בארץ, איך זה באמת בתור מוזיקאי לנווט בתוך זה?
1: כן, האמת היא שכאילו קצת עצוב להגיד, אבל התרגלנו, כאילו, התרגלנו שזה מה שקורה. אני כאילו כן מוצאת השראה בדבר הזה, לפעמים כן, לפעמים לא, אבל... כן, זה, יש על מה לכתוב, בוא נגיד, נותנים לנו
0: לא
1: הרבה
0: חסר.
1: נושאים על מה לכתוב.
0: כן.
1: אבל כן, כשחשבתי על, על מתי אני יוציא וזה, אז התייעצתי עם נומרולוגית.
0: וואלה.
1: למרות שבסוף איכשהו יצא, לפי מה שהיא אמרה, כאילו, שבאמת המלחמה עם איראן, בהפסקת אש, כן, לא נגיד מילים גדולות, אבל ממש כמה ימים לפני שצאתי את הסינגל, אז... רק עם כוחות על-טבעיים יש לנו
0: כן.
1: איך להיחס במשהו פה.
0: זה גדול מאיתנו.
1: כן.
0: זה גדול מאיתנו. במיוחד שגם הענף התרבות הוא הראשון להיסגר כשהדברים האלה קורים. פתאום כל שני וחמישי אנחנו לא יודעים אם תהיה הופעה, מה קורה.
1: נכון. כן, לא זה פשוט. לא פשוט. זה לא פשוט. כן, וזה גם יכול להיות ממש מייאש. אבל...
0: איך את מתגברת על הייאוש?
1: איך אני מתייאשת, מתייאשת וממשיכה.
0: את נותנת לזה רגע לשטוף אותך?
1: כן, אין מה לעשות.
0: אבל בסוף אנחנו תמיד קמים, אין מה לעשות.
1: כן.
0: יפה. אוקיי, נראה לי זה אחלה זמן לעוד שיר.
1: אוקיי.
0: מה נשמע עכשיו?
1: אז נשמע שיר שקוראים לו לחם וריבה.
0: שהוא גם מאלבום החדש.
1: נכון, זה שיר הבא שיצא.
0: איזה כיף.
1: אוקיי.

0: וואו, וואו, וואו, וואו. הבאת אותה.
1: תודה, אני שמחה.
0: הבאת אותה עם השיר הזה.
1: יופי, אני שמחה שאתה אוהב.
0: על מה השיר?
1: על מה השיר? השיר הוא על חלום חוזר שהיה לי. האמת היא שהוא היה לי כל החיים באיזשהו מקום. מכיר את זה? שאתה חולם שכזה, יש לך הכל. כאילו...
0: מי לא אוהב את החלומות
1: כן,
0: האלה?
1: כן, הכל טוב כזה, אוהבים אותך ומחבקים אותך, ובין אם זה רומנטי או מקצועי או whatever, כאילו, זה באמת חזר בכל מיני וריאציות, אבל הפנטזיה הזאת היא שהכל כיף, והכל, והלב זה באמת כאילו תחושה כזאת שיש בלב, ואז אתה קם ואתה קולט שזה חלום, וזה לא אמיתי. אבל כאילו, יש בזה אכזבה כזאת, מין, כאילו, משהו ששובר את הלב.
0: נכון.
1: אבל מצד שני, יש איזה מין נחמה בזה שזה היה בתוכי, כאילו, זה היה בתוך התודעה שלי. אם חלמתי את החלום והיה את הרגש הזה, סימן שזה יכול להגיע מתוכי, ולא מתוך האובייקט הזה שמתחלף.
0: וואו, איזה נקודת מבט מדהימה לדעתי.
1: כן.
0: זה כאילו גם שמח שאפשר לחלום את החלומות כאלה. כאילו גם אם זה לא אמיתי, זה חלום שבא מתוכי. יפה, מאוד.
1: כן. אז זה השיר הזה.
0: היה לך קשה לכתוב אותו?
1: האמת שזה אחד השירים שהיה לי הכי קל לכתוב אותם.
0: כן.
1: כמה שהיה לי קל לכתוב אותו, ככה היה לי קשה להפיק אותו, אבל... אני באמת כאילו קמתי... בבוקר, אז גם ישר הלכתי לכתוב, שבדרך כלל אני, אין לי איזה הרגלי כתיבה שאני קמה בבוקר, וכאילו אני כן משתדלת לכתוב דפי בוקר, אבל הפעם במקום לכתוב את הדפים, הלכתי לפסנתר וכתבתי את השיר הזה, וממש גם כאילו בגלל שזה היה חלום, אז פשוט כזה סיפרתי מה היה לי בחלום, כאילו לא הייתי צריכה יותר מדי.
0: כן. לפעמים המציאות כותבת את עצמה.
1: כן, לגמרי.
0: לתוך המוזיקה שלנו. ומה קורה כשאת נתקעת עם שיר? יש לך טקס מסוים להחזיר את המוזה, או שאת כזה מחכה?
1: הלוואי. אני בעיקר או ממש עובדת, או ממש משחררת. כאילו... וגם אני יכולה לשאול חברים, כאילו באמת אני בורחתי בהמון חברים מוזיקאים סביבי, ואח שלי, ואנשים ממש קרובים אליי, אז אני, יש לי הרבה אנשים להתייעץ, למרות שלפעמים זה גם מבלבל להתייעץ, וכל אחד יש לו את הדעה שלו. אז אין לי ממש איזשהו קסם, בסדר לשחרר ולא לחזור לזה, בסדר להתייעץ, בסדר... פשוט להמשיך, כאילו נגיד באמת, אם יש בעולם, אז לא היה לי את הפריבילגיה לעצור, הייתי חייבת להמשיך. אבל גם הייתי, כאילו, זה באמת מין משחק הזה של להמשיך ולעבוד, אבל גם לשחרר, כאילו לא להתאמץ חזק מדי, כי אז באמת אנחנו חוסמים את הדבר הזה שהוא מעלינו.
0: כן. אז בוא נדבר קצת גם עלייך ועל גיל, גיל ברדף, אח שלך.
1: יאללה, בכיף.
0: גם הוא מוזיקאי, ואתם משתפים פעולה לא פעם. הרבה שיתופי פעולה נחמדים ומדהימים וכיפיים. איך הדינמיקה ביניכם? הן מהצד המשפחתי והחברי, וגדלתם ביחד, וגם מהצד המוזיקאי והמקצועי?
1: כן. אז האמת היא שיש לנו קשר ממש טוב וממש קרוב, חם סטפו.
0: אתם קרובים בגיל?
1: אנחנו, יש בינינו פרש של 5 שנים.
0: אז לא כזה קרוב.
1: נכון.
0: לא היו לכם אותם חברים בבית ספר, בוא נגיד ככה.
1: בדיוק. לא היו, אבל היום ממש יש לנו את אותם חברים, שזה קטע. גילי הגדול, זה מאוד חשוב לי שידעו. לפעמים חושב שהיא הגדולה, זה מאוד קשה לי.
0: לי זה היה ברור.
1: יפה. כבר אני אוהבת אותך. סתם, סתם. אבל הוא כמובן רק משתבח עם השנים. אז כן, אז אנחנו, נראה לי, פעם ראשונה שהופענו ביחד היה כשאני הייתי בת 5. הופענו, יש לנו עוד אח גדול, שקוראים לו אוהד, שהוא לא במוזיקה, הוא מורה לחינוך מיוחד, ובבר מצווה שלו שרנו ביחד. יש לנו קטע במשפחה, כאילו זה מההורים שלי, שהם חייבים כל...
0: כל אירוע משפחתי,
1: כן,
0: חייב הופעה.
1: כן, יש עכשיו הופעה, אבא שלי, וואו, זה...
0: אני מזדהה עם
1: הקונספט. האורחים, אני לא יודעת מה, אם הם נהנו, אבל אבא שלי ממש שאף על החיים שלו. אז כבר אז, כאילו, שרנו ביחד, והופעתי איתו, אני חושבת שבגיל 10 הקלטנו איזשהו דואט שהוא נגנז, כאילו, אבל זה היה, אנשים סביבנו אהבו את זה.
0: זה אבוד? אין, אי אפשר להחזיר את זה?
1: נראה לי שלא תמצאו את זה בשום מקום.
0: חתיכת היסטוריה.
1: כן.
0: יש לכם, יש ביניכם תחרות בריאה, או שזה כזה תמיד לתמוך ולעזור ו...
1: על, איך אומרים, כאילו, יש גם וגם, כאילו, אני חושבת שבגדול לגמרי תומכים ולגמרי שם אחד בשביל השני ובאמת נעזרים. אם יש תחרות בריאה, אני חושבת שזה כאילו, בלי לשים לב, אז כן, כאילו, אני גדלתי איתו ומבחינתי הוא גאון, הוא... כאילו, לא האמנתי שמישהו יכול לעשות משהו יותר טוב ממנו. אז כאילו, אז זה גם, כן, יכול להיות קשה באיזשהו מקום. אז זה לא שניסיתי לעשות, כאילו, זה לא שזה, כאילו, זה כן אולי גרם לי לאיזשהו רף מסוים של, כן.
0: גדלתי עם איזשהו סממן.
1: כן.
0: סממן קדימה, משהו שדוחף אותך.
1: כן, וגם עד היום הדעה שלו היא הכי חשובה לי. Okay.
0: כאילו, הוא הראשון ששומע את השירים שלך?
1: לא הייתי עם הראשון, אבל אם אני עכשיו באיזה מקום שאני לא יודעת במה לבחור, אז אני אשאל אותו, ומאוד חשוב לי, כי אני מרגישה שהדנ"א שלנו הוא באמת מאוד זה, אז הוא מין השתקפות שלי כזה, כמה ש... כאילו גם הוא לפעמים אנחנו לא מסכימים על דברים, אבל כן, יש בזה משהו שאני מאוד סומכת עליו בקיצור.
0: יפה. כיף שיש מישהו כזה בחיים.
1: לגמרי, לגמרי.
0: ועכשיו, אנחנו לקראת סיום ככה, יש עוד זמן, אבל אנחנו מתקרבים. ואני רוצה לדבר על האלבום, עוד קצת. אלבום ראשון בעברית.
1: נכון.
0: מה הביא אותך עכשיו לשנות כימון לעברית?
1: אז אני... היה איזה ערב אחד שכאילו הייתה לי איזה מין הערה כזאת שיש בי איזשהו פחד מלכתוב בעברית. שוב, יכול להיות שזה באמת השוואה לגילי או ש... לא יודעת, כאילו... לא יודעת, אמרתי, אני צריכה ללכת לטיפול, אני אדבר על זה לטיפול, אני אתקן אותך אחרי הטיפול, אבל כאילו כן, היה שם איזה חסם, כי בסוף אני חושבת, חולמת בעברית, מדברת בעברית, אוהבת בעברית, אז כאילו, למה לא לכתוב בעברית? אז כאילו דווקא בגלל שזה היה לי קשה ומפחיד, אמרתי, יאללה, אני אעשה את זה, כי זה לא טוב ככה לחיות חיים בפחד, לא לעשות דברים מתוך פחד. סימן שדווקא שם מתחבא הזהב.
0: כן.
1: אז זה היה ממש כאילו להתחיל מההתחלה, לכתוב בעברית. כי זה בסוף, הביטחון שאנחנו צוברים זה מהניסיון שלנו, וכאילו אין לי בזה כמעט ניסיון, אז הרגשתי כאילו אני... כולם כבר באלבום שני ושלישי וזה, ואני שוב פעם מתחילה מההתחלה, כאילו.
0: וואה. זה מבחינתך להתחיל, כאילו, סוג של פשוט שינוי כיוון, אבל קריירה חדשה כזה, כאילו...
1: ברמה של הקריירה, אז אני לא יודעת, כאילו, בסוף הכל קורה ביחד, ולצד, אחד לצד השני, אבל ברמה של הכתיבת שירים, זה מאוד... כאילו הייתי צריכה לחפש שוב את הקול שלי מבחינת הכתיבה. אני זוכרת שהלכתי בהתחלה לדניאלה ספקטור, ושמעתי לה קצת שירים, והיא ממש, כאילו גם נתנה לי את הביטחון, וגם נתנה לי את ה... כאילו סימנה לי איפה לשים לב, איפה לשפר, וחברים שלי ששוב, כאילו, מאוד מוכשרים, אז זה מפחיד, כי אתה משמיע דברים, כאילו, שהם, שאתה מרגיש גם שהם כאילו לא 100%, כאילו, אז לפעמים זה היה קשה. זה היה מאוד קשה, והייתי כזה, אולי אני לא אצליח, אבל... 5 שנים אחר כך, יש אלבום בעברית.
0: זה אירוע של 5 שנים, האלבום הזה?
1: אני חושבת שכן, התחלתי לכתוב אותו, או 4, משהו כזה.
0: מה לדעתך יחשב הצלחה? כאילו, יש לך איזשהו יעד מסוים שאת שמה לנגד עינייך, או שאת פשוט אומרת, אני מוציאה את המוזיקה שלי לפי מה שזורם לי, ואני... ולאן שזה יביא אותי, זה יביא אותי.
1: תלוי את כמה אני כאילו זן, באיזה יום אתה שואל אותי.
0: כן.
1: כאילו, כמובן שיש דברים כזה שבא לי שיהיה הרבה קהל ושאני אוכל לעשות הופעות ולהרגיש את האנרגיה הזו ולהרגיש את זה שהשירים נוגעים באנשים. ומצד שני, אני חושבת שעצם זה שהוצאתי, שאני מוציאה אלבום שהוא, שאני אוהבת אותו ואני עומדת מאחוריו, זה כבר הצלחה, כאילו.
0: נהדר.
1: כן.
0: יפה. מתי האלבום יוצא?
1: אומרים בקיץ.
0: בקיץ. אין עוד תאריך.
1: לי יש תאריך, אני התייעצתי עם הנומרולוגית כמובן. תדע שזה תאריך מאוד טוב נומרולוגית.
0: סבבה.
1: סתם. חמסתפו.
0: ויש הופעה בקרוב, נכון?
1: נכון, ב-4 ליוני.
0: איפה?
1: במועדון המרץ 2, שזה בדרום תל אביב. ויש לה ככה חדשה, כן, וכאילו ההופעה החדשה, הכל
0: מחדש.
1: סוג של, כאילו גם יהיו דברים ישנים, אבל כן, היה לי רצון כאילו שוב להתחיל פרש.
0: אחלה.
1: כן.
0: מעולה, רוני. לפני שנסיים, לפני שנסיים, סתם כזה בא לי לעשות משהו, קצת שאלות בזק כאלה.
1: אוי אוי, אני שונאת את הדברים האלה.
0: זה מאוד קצר.
1: סתם, לא, בסדר.
0: אבל ככה סתם לקבל קצת יותר פרספקטיבה עלייך.
1: אוקיי.
0: אז זה מעט שאלות.
1: בסדר.
0: אוקיי, מוכנה? אנחנו מתחילים.
1: כן.
0: אוקיי, אלבום אחד שהיית לוקחת לי בודד.
1: עכשיו זה האלבום האחרון של בילי מרטן.
0: אוקיי.
1: אני לא יודעת אם מישהו מכיר אותה פה בארץ.
0: אבל נכיר, עוד נכיר.
1: אבל מאוד יפה.
0: האמן הישראלי שהכי היית רוצה לעשות איתו דואט, חוץ מגיל.
1: חוץ מגיל, ויוני שכבר יש לי איתו דואט. וואי. יש כל כך הרבה, איך בוחרים?
0: מה קופץ לך לראש, מה הכי...
1: אבית ארבנאי.
0: אבית ארבנאי. איזה, יפה, בחירה טובה. מה הדבר הראשון שאת עושה אחרי שאתה יורדת מהבמה?
1: אוכלת סרט.
0: כן. ישר את מנתחת כבר מה קרה ומה היה ו...
1: לא, סתם, אני תלוי מתי, אבל... שותה מים.
0: אוקיי. ואם לא היית מוזיקאית, מה היית?
1: אולי בתחום הקולנוע.
0: אוקיי, יפה.
1: לא שאני מוכשרת בזה, אבל...
0: מגניב. רוני, תודה רבה שהיית פה איתנו היום.
1: תודה לך.
0: בחומר מקומי, בכל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן, אני תמר לוי, אנחנו נשמע שיר אחרון שקוראים לו...
1: יש עוד אהבה.
0: יש עוד אהבה, גם מאלבום הקרב ובא. רוני ברדס עם אלבום חדש שיוצא בקיץ, הופעה ברביל ביוני במרץ 2 נכון. בתל אביב. תבואו לראות, תשמעו, ותודה רבה לכם ששמעתם אותנו. תודה לך, רוני.
1: תודה לך, היה לי ממש כיף.

0: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם אראל טננבאום.
1: בשנים האחרונות הרשתות החברתיות הפכו מפלטפורמה שמקשרת בין אנשים בעיקר לדבר מרכזי ברוב חיינו. קשה לדמיין יום אחד בלעדיהן. יש המון דברים חיוביים בשימוש ברשתות. למידה של דברים חדשים, שמירה על קשר עם חברים, מציאת עבודה, אבל גם המון דברים שליליים. אנחנו נחשפים לדברים שעושים לנו רע. מתבגרים יכולים לפתח הפרעות אכילה או דיכאון, ועל אף שרובנו מבינים את הנזקים הפוטנציאליים, קשה לנו להתנתק או אפילו להמעיט. אז מה אפשר לעשות? הפרק של היום מצטרף אליי דוקטור צחי חיית, ראש התמחות שיווקית בבית הספר סמי עופר לתקשורת. הוא בעל דוקטורט מהפקולטה למידע באוניברסיטת טורונטו. עבודת המחקר שלו מתמקדת באופן בו טכנולוגיות חדשות מאפשרות ומגבילות זרימת מידע ותמיכה חברתית בין אנשים. הפרסומים שלו עוסקים בנושאים כמו זרימת מידע ברשתות, רשתות חברתיות וחדשנות, רשתות חברתיות ותמיכה חברתית, נושאים תיאורטיים ומתודיים כלליים בהקשר של ניתוח רשתות, ועוד ועוד. אז מה שלומך, צחי?
2: בסדר גמור, בסדר גמור. כיף להיות פה, מה שלומך?
1: כיף שבאת, אני בסדר גמור. טוב, אז קודם כל אני אשמח שתספר לנו קצת על עצמך למאזינים.
2: אוקיי, אז שמי דוקטור צחי חיית, אני ראש ההתמחות השיווקית בבית ספר סמי עופר לתקשורת פה ברייכמן. אני יושב ממש פה בקומה של איפה שנמצאים האולפנים של הרדיו שאנחנו מקליטים עכשיו. השנה אני בשבתון, אז אני ככה קצת יותר עובד על המחקר שלי. ואם אני אגיד כמה מילים על הרקע שלי, אז אני בעצם מגיע מתואר ראשון בתקשורת ומדעי המחשב, שכשעשיתי את זה לפני כבר 20 שנה, זה היה שילוב לא כל כך פופולרי, ולא היה כל כך ברור מה בדיוק אני רוצה שם. גם אני עוד לא לגמרי ידעתי מה אני רוצה לעשות עם זה, זה פשוט היה לי מעניין. ולאט לאט זה יותר היה ברור לי למה זה חשוב לי ומעניין לי לבדוק את החיבור, ואז

0: בתואר השני בדקתי מוטיבציות למה אנשים תורמים לוויקיפדיה, ואז בדקתי כל מיני דברים שם, אז וויקיפדיה הייתה בישראל די בתחילת הדרך שלה, ותוך כדי הבדיקה של זה, אז היה ברור לי שכשאני מסתכל על אנשים ועל המאפיינים שלהם, משהו מתפספס שם. והבנתי שאני רוצה לראות גם את המבנה של הרשת. מי מחובר למי, מי מדבר עם מי, מי האנשים שיש להם הכי הרבה חברים, כי זה מאוד משפיע, כמו בכל דבר, זה גם מאוד משפיע על מה בסופו של דבר אנחנו נראה בערכים בוויקיפדיה. ואז נפתחתי לכיוון שנקרא ניתוח רשתות חברתיות, שזה לא רק פייסבוק, אינסטגרם וכולי, אלא זה יותר הנושא של כשאני בודק תופעות שונות, אני לא מסתכל רק על הבן אדם ולא מסתכל רק על הקבוצה, אלא אני מסתכל על המבנה של הרשת. ואז זה פותח כל מיני תובנות חדשות שאפשר לקבל. ואז בדוקטורט שלי שעשיתי באוניברסיטת טורונטו, עשיתי אותו במחלקה ל-Information Studies. אני לא אכנס יותר מדי למה זה אומר, אבל כן, ההסתכלות שלי שם הייתה להסתכל על איך המבנה הרשתי של קבוצה של אנשים משפיע על כל מיני דברים, מפרודוקטיביות בעבודה, כלומר איזה מבנה רשת תורם לזה שהעבודה תהיה יותר יעילה, לאיך אנחנו מעריכים מידע והתפשטות של פייק ניוז, ואיך אנחנו נעזרים, או לפעמים איך אנחנו יכולים להיפגע מהחברים שלנו כשאנחנו מקבלים החלטות. ואז גם מוביל אותי לנושאים שאני מתעסק בהם עכשיו יותר, שזה עיצוב עמדות והתנהגות בקונטקסט הפוליטי והבריאותי ברשתות, ושימוש יתר או הפוטנציאל נזק ותועלת של רשתות חברתיות. אז אלה התחומים שאני מתמקד בהם עכשיו.
1: אז באמת אמרת שרשת חברתית זה לא רק אינסטגרם או פייסבוק, אז באמת מה ההגדרה, איך אנחנו מגדירים רשת חברתית?
0: אז אני אחלק את זה לשניים. אם אנחנו מדברים על המחקרים הראשונים בתחום, שאנחנו מדברים כבר מחקר שהוא נמצא במיינסטרים של המחקר כבר משנות ה-70, הוא מאוד נהיה פופולרי בזמן האחרון, אבל בשנות ה-70 לא דיברו בכלל על רשתות חברתיות אונליין מן הסתם. אז כשאנחנו מדברים על רשתות חברתיות, זה אומר כל תופעה שאני יכול להסתכל עליה ולהגיד, ברור לי מה הצומת, איזשהו ישות חברתית, נניח בן אדם, וברור לי גם מה הקשר בין הצמתים. ואז אני יכול לדבר גם על מקום עבודה, ולהסתכל שם עוד לפני שבכלל יש לנו מדיה דיגיטלית, להסתכל על אנשים שנמצאים שם והקשרים ביניהם, מי מתייעץ עם מי, מי עובד עם מי, מי חבר של מי וכו' וכו'. ואז אנחנו יכולים מאוד בקלות לפתוח מימדים חדשים של מה אנחנו רוצים לבדוק, מי הבן אדם הכי מרכזי, מי הבן אדם שהכי הרבה מתייעצים איתו, מי הבן אדם שאולי אף אחד לא מתייעץ איתו, והוא לא נמצא בקשר עם אף אחד, וזה נותן לנו תובנות חדשות לבדוק בכל הקשר. לימודים, עבודה, רכישה, בלי קשר בכלל לעולם האינטרנטי. ואז נכנסו הרשתות החברתיות האונלייניות, שאני אגיד רק במאמר מוסגר, שזה נתן קפיצה מאוד חזקה לכל התחום הזה, כי פתאום יש נתונים. ובמקום שאלונים ולעבור ולאסוף נתונים, שזה מאוד מסובך, כשאני צריך לשאול אנשים מי החברים שלכם, אז הרבה יותר קל לעשות את זה עכשיו אונליין, ואז יש לנו את הרשתות החברתיות, ולשאלתך, אני חושב שיש שם כמה מימדים שאנחנו מסתכלים עליהם. קודם כל, אנחנו מדברים על זה שיש פרופיל, שאתה עושה איתו משהו. כלומר, זה שאלה מאוד רחבה, מה אני עושה עם הפרופיל, אבל יש לי איזשהו פרופיל, יש לי רשימת חברים שאני עוקב אחריהם, שאני חבר שלהם, שאני משתף תכנים שלהם, מגיב, ויש לי איזשהו פיד שאני מקבל בו מידע. ופיד זה גם כן, זה מילה מאוד גדולה, זה גם שאלה של איך המידע הזה מסונן, מה אני רואה, מה אני לא רואה שם. וזה מעניין כי בכמה שנים האחרונות אנחנו גם רואים שפתאום כל מיני אתרים של או פלטפורמות של גיימינג, יש את השאלה האם זה רשת חברתית. אנשים משחקים אחד עם השני, הם מדברים אחד עם השני, האם זה רשת חברתית. אז אני חושב שאז גם נכנס המימד של להגיד, מעבר לכל ההגדרות הטכניות שאמרתי קודם, יש גם את השאלה, איך אנחנו משתמשים בפלטפורמה הזאת? האם הפלטפורמה מהווה עבורנו גם מקום לאינטראקציה חברתית ולראות מה החברים שלנו עושים, או שזה על הדרך? אנחנו בעיקר משחקים שם, או אנחנו בעיקר רוצים להכיר שם בני בנות זוג, גם מדברים, אבל זה לא העיקר. אז נכנס גם המימד של כמה זה משמעותי באופן שבו אנחנו משתמשים בפלטפורמה, ההיבט הזה החברתי.
1: אבל כאילו, אני חושבת לפחות, אני מאיך שאפילו אמרת את זה, לא חשבתי על זה לפני, שיש הבדל מאוד מאוד משמעותי בין למשל הרשתות הפיזיות, למשל של מקום עבודה, לרשת חברתית, מעצם זה שאני בוחרת מה להראות החוצה, ואולי גם בגלל שזה מאחורי מסך, אפשר לקרוא לזה, אולי אני יותר מרגישה בנוח להראות את האני שאני רוצה, או את האני האמיתי שלי, שזה כאילו שונה מבחינת גם לקיחת מסקנות אולי ממחקרים של פיזי על האונליין.
0: זו שאלה מעניינת, כלומר, כי יש גוף מחקרי מאוד גדול על הנושא הזה של אני אמיתי. מה זה אני אמיתי? והיית יכול לשאול אותך עכשיו, מה זה אני אמיתי? אני אמיתי זה איך שאת מתנהגת עם החברות שלך שאת נפגשת איתם, או אני אמיתי זה איך שאת מתנהלת עכשיו שאנחנו יושבים פה בפודקאסט, או אני אמיתי זה איך שאת מתנהגת בכיתה. ואני חושב שיש לא מעט ספרות שמדברת של אנחנו מתנהגים בצורה שונה בקונטקסט חברתי שונה, כולנו. אנשים שלא עושים את זה, זה אנשים שבדרך כלל יש להם איזושהי בעיה חברתית, והם לא מזהים נורמות חברתיות, ומתנהגים בצורה שהיא פשוט איך שהם רוצים. האני האמיתי שלהם במרכאות. אני חושב שזה מתחבר קצת לכל העיסוק באותנטי, מה זה אותנטי. אני חושב שאותנטי זה לא רק לעשות מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה, זה גם להבין איפה ואיך נכון לעשות את זה. כלומר, כן להגיד מה אני מרגיש ומי אני ומה הצרכים שלי, אבל כן להבין גם את מי שנמצא מולי. ובהקשר הזה, כשמדברים על רשתות חברתיות, נניח במקום עבודה, אנחנו מן הסתם לא אומרים שמה את הכל ולא עושים שמה את הכל, בגלל הנסיבות שאנחנו נמצאים שמה. ויש גוף, בחקר יש ספרות מאוד מעניינת שמדברת על הנושא של קריסת הקשר, וזה קצת מתחבר למה שאת אומרת, שכשאנחנו נמצאים בסיטואציות חברתיות שונות פנים אל פנים, אז אנחנו מתאימים את עצמנו למה שקורה. אבל כשאנחנו נמצאים באינסטגרם נניח, ואנחנו מעלים תכנים, אנחנו יודעים שכולם יכולים לראות אותנו שם. זה יכול להיות גם ההורים שלנו, וגם החברים שלנו, וגם הקולגות שלנו מהעבודה. ואז יש את השאלה, איך זה משפיע על מה אני כותב ומה אני מעלה. ומה שאנחנו רואים זה שיש איזשהו דפוס כזה של פנייה למחנה המשותף הנמוך ביותר. כלומר, אני מעלה תכנים שאני חושב שלכולם יהיה נוח איתם. אז אני אולי לא אכנס לדברים פוליטיים, ואולי אני לא אדבר על צמחונות או לא צמחונות, ואולי, ומעניין לראות את זה גם עם סטודנטים אמריקאים שיוצא לי לעבוד איתם, שאומרים, אנחנו לא נכנסים בכלל לנושאים פוליטיים, ולא מעלים לרשת, כי אז אנחנו מקבלים תגובות שאין לנו כוח לזה. זה לא ממקום שהם לא רוצים. פשוט תיק להתעסק בזה. ואז זה שוב שאלה של מה זה אני אמיתי. כלומר, כי אם אני באינטרנט מעלה דברים מתוך הבנה שכולם רואים את זה, בהכרח כמעט זה ישפיע עליי. ואז אולי אני אעלה יותר דברים שמראים כמה טוב לי, וכמה אני מוצלח, וכמה הייתי בחילופי סטודנטים, וכמה הוצאתי מצטיין, וכמה הצלחתי בבחינה. ואולי פחות אני אגיד כמה אני בדיכאון, וכמה קשה לי עכשיו.
1: למה בכל זאת אז אנשים בוחרים, נגיד, להעלות תכנים שהם פחות למחנה המשותף, יותר דברים נניח פוליטיים, או שהם בדעת מיעוט לפעמים?
0: אז זאת שאלה טובה. אני חושב שזה נורא תלוי הקשר. כי יש אנשים שיש להם, קודם כל, מבנה אישיותי. אפשר לדבר על מבנה אישיותי שאני לא קונפורמיסט. יש במחקרים בפסיכולוגיה שמדברים על מבנה אישיותי, אז יש את המימד של כמה אני חשוב לי להיות בהתאמה עם כולם סביבי. ויש אנשים שהם מאוד כאלה, ויש אנשים שהם מאוד לא כאלה. וחלק ממה שמניע אותם זה גם התנצחות וגם להראות שהם לא קונפורמיסטים. וכולנו מכירים אנשים כאלה.
1: בטח.
0: ואז יש להם את הצורך להגיד מה הם מרגישים ומה הם חושבים. אז זה דבר אחד. דבר אחד זה שאפשר לדבר על הרוב של האנשים ומה הם מרגישים, אבל החברים הקרובים שלי הם יותר חשובים לי. וכשאני מעלה, אז חשוב לי שהם יראו שאני העליתי. ואם אני ישראלי ואני נמצא בחוץ לארץ, זה פחות משנה שכל הקמפוס סביבי, או שהרבה בקמפוס סביבי לא חושבים כמוני, כי החברים שלי בבית והמשפחה שלי ואולי האח או הבן זוג שלי שהוא עכשיו בצבא, רואה את מה אני מעלה, ואז אני מעלה גם אם אני לא מרגיש שהחבר'ה סביבי פיזית כולם מסכימים איתי. כלומר, יש פה מבנה יותר עמוק, שאם אנחנו חוזרים למה שאמרתי קודם, של רשת. של יש אנשים שונים ברשת שהם יותר חשובים לי ופחות חשובים לי. זה לא רק הסתכלות של יש לי חברים וכולם אותו דבר. זה לא עובד ככה. אז זה חלק מההסבר, אבל זה, וזה שאלה, שאלה טובה. כלומר, איך אני מחליט מה לעלות, וזה גם נורא תלוי נושא, וזה נורא תלוי מה זה אומר עליי כשאני כותב דבר כזה או אחר. ככה דוגמה, בנושאים של מוזיקה נניח, אני לא רוצה בהכרח להיות קונפורמיסט. כשאני אומר, אם אני אוהב את טונה או את רביד פלוטניק, או לא משנה מי, זה שאני אומר שאני אוהב אותו, אומר משהו עליי. וחלק מזה שאני אומר את זה, זה לא הרצון שלי להיות קונפורמיסט, אלא ההפך, הרצון שלי להראות את האינדיבידואליזם שלי. אז זה חלק מההסברים, אבל זה באמת שאלה נורא גדולה. זה תחום מחקרי נורא גדול למה משפיע עליי כשאני כותב או לא כותב דברים אונליין.
1: ואם נלך רגע לעניין השני, כשראי שימוש ברשתות, בעצם אני, כשאני קמה בבוקר, למשל, אני כמעט מיד פותחת את האינסטגרם ומסתכלת כזה ככה קצת, זה גם כזה עוזר להתעורר, למרות שאני יודעת שזה לא כזה טוב. ורציתי לשאול אותך, מה בעצם מגמת השימוש בעצם, עד כמה אנחנו, האמת בישראל אולי, משתמשים ברשתות החברתיות? ולמה? איך זה נהיה ככה שכולנו משתמשים בזה, וזה משהו שהוא כל כך מיינסטרים, אפשר לקרוא לזה?
0: כן. אז אנחנו רואים עלייה מאוד משמעותית בכמות שעות של אנשים שמשתמשים, זה לא יפתיע אף אחד פה, אפילו לא צריכים להיכנס לסטטיסטיקות, אבל אנחנו רואים עלייה מתמדת, וזה לא רק במרכאות שאני נמצא יותר באינסטגרם, או שאני נמצא יותר בטיק טוק, או שמבוגרים יותר נמצאים בפייסבוק ויוטיוב וכולי, הרעיון הוא גם שמתי אני עושה את זה ואיך אני עושה את זה, כי כמו שאת אומרת, זה יכול להיות בבוקר, אבל זה יכול להיות גם כשאני יושב עם אנשים ומדבר איתם ואני מוציא את הטלפון ומסתכל. זה יכול להיות באמצע הרצאות, כשאני עומד ומלמד סטודנטים, ואני יודע שכשאני מדבר איתם, חלק מהזמן הם גם, ואני עדין, חלק
1: אתה
0: מהזמן.
1: אתה רואה את זה? חייבת לדעת.
0: בטח, ברור שרואה את זה. יש, אני לא יודע, מי שסטודנט ומקשיב, יש פה את אולם צ'ייס בלובי של בניין התקשורת פה, ויש מאחורה כזה, זה כמו אקווריום, יש חלון, אז מי שנכנס רואה את כל הסטודנטים מאחורה. ואז כשאתה הולך לשם, אז אתה רואה את כל האסוס ואת האינסטגרם שפתוח על הלפטופים של אנשים, אז באיזשהו שלב כבר, אתה מבין שעדיף לא להסתכל. וזה המצב הנתון, ואני אפילו לא לוקח את זה לזום, שכשאני מדבר עם אנשים או שאני מעביר הרצאה בזום, ברור לי שלא כולם במלוא הקשב להרצאה, אלא הם מחלקים את הקשב שלהם. וזאת השפעה מאוד משמעותית. אז יש פה כמה דברים. אז קודם כל זה השעות, כמו שאמרת. ואני תמיד אומר שאם מדברים על המורכבות או על הבעייתיות עם השימוש ברשתות חברתיות, הכמות של אנשים משתמשים זה בעיה, אבל זה קצה הקרחון. כי הבעייתיות היותר עמוקה בעיניי זה איך משתמשים ומה עושים כשנמצאים שם, ואיזה תכנים רואים ואיך זה משפיע עלינו. וכל הדברים האלה ביחד זה בעצם הקושי המרכזי שאני מדבר עליו. ואז אפשר לדבר שם על, בוא נתחיל ממשהו שהוא יותר אולי אינטואיטיבי. כשאני יושב עם בן אדם, ואני תוך כדי שיחה פתאום מסתכל בטלפון, יש לזה השלכות על האינטימיות של השיחה. כמה אני מרגיש שזה נוח לי פה, כמה אני מרגיש שאני יכול להיפתח, כמה אני מרגיש שהבן אדם איתי כשאני מדבר. אז זה כשמישהו עושה את זה מולי, אבל גם כשאני עושה את זה, יש פה איזה משהו של, יש את המערכון הזה של רחוב סומסום, שהוא כזה קלאסיקה של אני רוצה להיות שם. לא יודע אם, זה מערכון נחמד של מישהו שכל הזמן, ילד כזה, שהוא כל הזמן רוצה להיות שם. וזה נורא קשור בעיניי לחוויה הזאת של רשתות חברתיות, כי יש את הפומו, Fear of Missing Out, שאתה כל הזמן רוצה להיות שם. ואתה רוצה ברמה קצת יותר עמוקה לנהל את החוויה שלך של האינטימיות. כלומר, אני יכול להיות איתך פה באותו חדר, אבל אני בוחר גם להיות במקומות אחרים, ובמובן מסוים את כל הזמן יודעת שאני לא בהכרח איתך פה, אני יכול להיות איתך פה, אבל בו זמנית גם לבחור להתנתק ולהיות במקום אחר. ואז יש חוקרת פסיכולוגית מ-MIT שהיא מדברת על התופעה הזאת של alone together. שאנחנו נמצאים ביחד, אבל בעצם אנחנו במובן מסוים גם לבד. אנחנו לא באמת ביחד, וזה גם בפגישות עבודה, זה בכל מקום כמעט. באמת, אני מאתגר אותך ואת מי שמקשיב פה, לחשוב באיזה סיטואציה אני יושב עם אנשים, והם לא עם הטלפון לידם ובודקים כל כמה זמן. זה כמעט לא קורה היום. גם בהלוויות, גם בשבעה, בכל מקום. אז זה משהו שיש עליו כבר מחקרים על איך זה משפיע מבחינת האינטימיות והקשרים.
1: אתה חושב שזה מעיד על יותר אינטימיות?

0: יושבת מול בן אדם והוא מוציא את הטלפון, גם אם זאת חברה טובה או חבר טוב, איך זה משפיע על, על השיח שלך איתו או איתה? כמה זה ישפיע על, על המקום הזה של תגידי, לא, תשימי את זה שנייה בצד, עכשיו חשוב לי שתקשיב לי, שתהי איתי פה. כלומר, אם יש את המקום הזה. כי אני חושב שזה לא רק ההחלטה שלנו, כי אני מסכים איתך. אני חושב שכשסטודנטים באים ויושבים איתי במשרד, הם בדרך כלל לא יוציאו והסתכלו את הטלפון באמצע השיחה שלנו. אז זה לא אומר שהם לא מרגישים את הצורך הזה בגוף, אבל הם פחות יעשו את זה, וגם אני פחות יעשה את זה. אבל כשיושבים ביחד ועושים את זה, אני חושב שאני מסכים איתך שכשאני מרגיש יותר קרוב לבן אדם, אולי לי יותר נוח לעשות את הדברים האלה, אני לא בטוח שההשלכות של זה על השיחה יהיו טובות. כלומר, שזה אומר שהשיח שלנו יהיה יותר עמוק, יותר בריא. הבת שלי, אם אני מוציא את הטלפון, בת 10, אם אני מוציא את הטלפון, היא אומרת, לא, לא, לא, עכשיו אל תשים, אתה איתי פה, בלי הטלפון. כלומר, זה מאוד מגיע למודעות של משהו בתשומת לב, ביכולת שלי לשמוע, ביכולת שלי לשים לב, נפגעת כשאני מוציא את הטלפון.
1: אז אמרת באמת עכשיו הצורך הזה. זאת אומרת, הצורך להוציא את הטלפון. אז באמת, צורך זה, כאילו זה מילה גדולה, זה כאילו מה זאת אומרת אני צריכה? כאילו לא יקרה כלום אם אני לא אסתכל עכשיו שעתיים בטלפון או ברשת החברתית. ואני רוצה לשאול אותך, מה ההשלכות של זה שאנחנו כבר צריכים להסתכל בטלפון? והאם לדעתך זה עניין שהוא שימוש יתר, או שאנחנו כבר מגיעים למצב של התמכרות יותר?
0: אז אני אשבור את זה לכמה דברים, את מה שאמרת עכשיו. אני אתחיל קודם כל מהאמירה הזאת של צריך. צריך זה מילה מורכבת. מה זה אומר צריך? כלומר, גם כשאני מדבר עם סטודנטים או במחקרים שאני מסתכל, אני אומר, מה זה צריך? זה לא צורך פיזי, זה לא אוכל, זה לא שאני צריך לנשום עכשיו. כלומר, זה לא צורך קיומי. אז מה זה בעצם אומר? ושם אני רוצה שנייה להתנתק מהסיפור הזה, אבל אני אחזור אליו. אני אקח מחקר קלאסי מאמצע המאה הקודמת, שהם עשו והם רצו לבדוק מה קורה לאנשים כשמשעמם להם. ושם אותם בחדר, הם ישבו שם לבד, והמטרה הייתה לראות מה קורה כשבן אדם משעמם. והיה להם שם גם איזושהי אפשרות ללחוץ על משהו שנותן להם איזשהו זרם חשמלי כזה, איזושהי התחשמלות לא נעימה. כלומר, תחושה פיזית לא נעימה. ורצו לראות מה קורה עם אנשים שהם יושבים בחדר ומשעמם להם. ומה שהם מצאו שם זה שהתחושה של השעמום היא כל כך לא נעימה וכל כך קשה לנו עם זה, שאנשים לפעמים חשמלו את עצמם. פשוט בשביל לשבור את השעמום.
1: עד כדי כך.
0: עד כדי כך.
1: וואו.
0: ואני חושב שגם אנחנו יכולים שנייה לעצור, כי תמיד קל להגיד, טוב, זה אנשים, וזה במחקר, וזה ארצות הברית, וזה פעם. אבל גם אם נחשוב על עצמנו, כשאנחנו יושבים בתור או באוטובוס, או אפילו בחדר כושר בין סט לסט, ואין לנו מה לעשות, זו תחושה שהיא לא נעימה לנו. עכשיו, אני לא אמרתי כלום אם היא טובה או לא טובה. אנחנו רואים הרבה מחקרים שמדברים על השעמום כמשהו שהוא חשוב, ליצירתיות, לחשיבה, ללהרגיש, להבין דברים, התמודדות עם זה, זה משהו מאוד, מאוד חשוב. אבל הקושי הזה, עם האי-נעימות הזאת בגוף, זה משהו שאנחנו מכירים, זה לא משהו חדש. מה שכן חדש זה שעכשיו יש לנו מכשיר ביד שהוא כל הזמן מאפשר לנו לברוח מהמקום הזה של האי-נעימות.
1: המפיג שימום הכי גדול.
0: נכון. אז זה דבר אחד. כלומר, כשאנחנו מדברים על הצורך, אז צריך להבין על מה זה יושב. כלומר, זה יושב גם על המקום הזה. זה לא רק על המקום הזה, אבל זה גם על המקום הזה. ולזה נוסיף גם שמי שמפתח את האפליקציות האלה, זה חברות ענק, עם מדענים סופר חכמים, חוקרים סופר חכמים, מעצבים סופר חכמים, הטובים ביותר בתחומם, שחלק מאוד מרכזי מהמודל העסקי או מאיך שהם מרוויחים יותר כסף, זה לגרום לנו להיות עוד זמן באפליקציות האלה. וזה אתגר שהוא כמעט בלתי אפשרי עבורנו להתמודד איתו, כי בעצם זה ביד שלנו, ויש שם אנשים שכל העבודה שלהם, או חלק מרכזי מהעבודה שלהם, זה לגרום לנו להיות שם עוד קצת. אז זה לא משהו שהוא קרה מעצמו. ואז יש שם גם פסיכולוגים שחוקרים ובודקים על, כשאני מדבר על כאלה שעובדים בתוך החברות האלה, איך לגרום לנו לרצות עוד ועוד להיכנס לאפליקציה. אז מה זה ה-notifications, ומה זה הכמות לייקים, ומה זה כל פעם שאני רואה ויש לי משהו עדכני חדש כשאני נכנס לפיד, זה לא מקרי הדברים האלה. כלומר, הכל נבנה מתוך הרצון לגרום לנו לרצות להיות שם עוד.
1: איך שאתה אומר את זה, זה מזכיר קצת קזינו, מבחינת זה שכאילו, לא יודעת, לא רואים את השעה, ושמים כל מיני דברים באוויר, לא יודעת, וחשוך כזה.

0: ואווירה של כאילו רק תישאר ותוציא עוד כסף, אז זה מרגיש קצת ככה.
1: כן, אז יש, קזינו זה מטאפורה נכונה במקום הזה, כלומר, הרעיון הוא שכמו שבקזינו האינטרס שלהם הוא שתתאמר יותר ותהיה שם יותר ולא תשים לב לזמן, בהרבה מובנים, כשאנחנו נכנסים לאינסטגרם או לטיק טוק, המטרה שלהם היא שאנחנו נשאר שם כמה שיותר זמן, ובמקום להרוויח את הכסף שלנו, כמו שבקזינו עושים, המטרה שלהם היא להרוויח או ללכוד את התשומת לב שלנו, כי זה משאב מאוד יקר, תשומת לב. אז ללכוד את התשומת לב שלנו, וכשאנחנו גוללים בטיק טוק, או כשאנחנו גוללים באינסטגרם, אז קשה לעצור. זה באמת נורא קל להישאב לשם, וכשאתה חושב על זה, ואם אני אחזור למה שאמרת, שאת בבוקר מסתכלת באינסטגרם, אז זה נורא נעים להישאב לזה. כלומר, זה מכיר אותי, זה יודע מה מעניין אותי, זה מראה לי עוד. לא בהכרח מראה לי תכנים שהם גורמים לי להרגיש טוב עם עצמי. אפשר עוד מעט לדבר גם על זה.
0: כנראה שלא.
1: נכון? אבל זה כן מראה תכנים שהוא יודע שיעניינו אותי.
0: אז איך הוא יודע לעשות? זאת אומרת, מה באינסטגרם או בפייסבוק או בטיק טוק, מה הדברים שהם באמת גורמים לנו להיות ככה?
1: אז זה הרבה מאוד דברים. ואני אתחיל מהאמירה שמאוד חשוב שתהיה ברקע, שכל נתון שהם יכולים לאסוף עלינו הם יאספו, ברור. כי עובדים שם אנשים שהם דאטה סיינטיסט, והחומר עבודה שלהם או כלי עבודה שלהם זה הנתונים, אז ברור שהם יאספו כמה שיותר נתונים, וגם יש להם את הנתונים עלינו. אז זה דבר אחד, וכן נורא חשוב כל הזמן לזכור, וזה תמיד אני אומר לבן שלי, כשאתה מנסה להבין איך דבר כזה עובד, תחשוב על האינטרסים הכלכליים. נכון בהרבה מקומות, זה ודאי נכון גם פה. ואז כשאנחנו מדברים על מה הם יכולים לאסוף, אז אנחנו יכולים לחשוב לנו מה הדברים שהם יכולים לאסוף. אז הם כמובן יכולים לראות איזה לינקים אנחנו פותחים. הם יכולים לראות איזה חברים אנחנו יותר מסתכלים על התכנים שהם מעלים, באיזה תחום. כלומר, יש לי חבר שהוא יעלה תכנים על אופנה ואני אסתכל, אבל כשהוא כותב על פוליטיקה אני פחות אסתכל. הם לגמרי רואים את זה כי הם רוצים להראות לי את התוכן שלדעתם הכי רלוונטי לי. אז הם מסתכלו על הדברים האלה, אבל נקרא לזה, זה ה-obvious, כלומר, זה הבסיסי. מעבר לזה גם יכולים להסתכל על המבנה האישיותי שלנו. עכשיו, בואו אני אשאל אותך שנייה, כלומר, איך או האם לדעתך אינסטגרם או טיק טוק יכולים לדעת משהו על המבנה האישיותי שלנו?
0: בטח. אני מרגישה, לא יודע, לפי איך שאני מתנהגת ברשת, אפשר לראות. נגיד, אם אני מעלה, כמו שאמרת, אם אני לא קונפורמיסטית, למשל, ואני מעלה תוכן שהוא לא כמו שהרוב מעלים, או משהו שהוא כזה סותר, ואני מניחה שאפשר לדעת את זה. אז אפשר לראות אולי שאני יותר כזאת, או לפחות מנסה להציג את עצמי ככזאת.
1: כן, אז זה לגמרי זה, וזה חוזר גם למשהו שאת קצת אמרת קודם, אני האמיתי. ומה שרואים בהקשר של רשתות זה שאם אנחנו לוקחים פרופיל אינסטגרם של מישהו, ומראים את זה לאנשים שלא מכירים אותו, ואומרים, בוא תנסה לדעת או להגיד לנו משהו על הבן אדם הזה לפי הפרופיל, ואז בודקים כמה זה דומה לבאמת למאפיינים האמיתיים של הבן אדם, כשעושים לו איזשהו פרופיילינג פסיכולוגי, רואים שזה די עקבי. כלומר, שבן אדם מוחצן, רואים שהוא מוחצן, כשבן אדם מופנם, רואים שהוא מופנם, כשבן אדם הוא קונפורמיסט, רואים את זה, כשבן אדם הוא אקסצנטרי או חרדתי, מרגישים את זה. מהמילים שהוא כותב, מהתמונות שהוא מעלה,
0: וואלה.
1: מהתגובות. כן, וזה לא נורא מפתיע, כי נורא קשה לנו להסתיר את האופי שלנו במקום שאנחנו נמצאים בו כל כך הרבה זמן. וזה לא תמיד המודעות שלנו. וניקח את טראמפ או את אילון מאסק, הטוויטים שלהם בלילה, הציוצים שלהם בלילה, חושפים משהו. עכשיו זה אפילו לא בעייתי, אבל זה כן חושף משהו שהוא אפילו אין חזות, זה אפילו לא דבר רע. כלומר, אם אנחנו חושבים את זה, זה אותנטי. זה חלק מהקסם שלהם. הם לא מפחדים, הם אומרים שם הכל בצורה מוקצנת, אבל קשה להסתיר את האישיות שלנו. ואם אני חוזר למה ששאלת, אז ברגע שגם אפשר לדעת מה המאפיינים האישיותיים שלי, וזה משהו שלגמרי אפשר. כלומר, יש ממש אלגוריתמים שמזהים מה המבנה האישיותי שלנו, ויודעים מה תחומי העניין שלנו, ויודעים מה המצב הרגשי שלנו, ויודעים איפה אנחנו נמצאים מבחינה פיזית, ויודעים איזה נושאים מעניינים אותנו, ועוד ועוד ועוד ועוד, אז בעצם אפשר להתאים לנו את התכנים בצורה מאוד טובה. ופה כן חשוב להגיד שבעולם מושלם, אפשר להגיד שאם אני יודע שיש מתבגרת, רואה תכנים שפוגעים לה בדימוי גוף, וזה לא טוב לה, וזה גורם לה ללכת לאתרים שמדברים על אנורקסיה, ועל לעודד אפילו נושאים של אנורקסיה, אז בעולם מושלם היינו אומרים, אז אנחנו לא נפנה אותה לאתרים כאלה. הבעיה היא מה קורה שאם אני מפנה אותה לאתרים כאלה, היא נמצאת יותר זמן באינסטגרם, והיא יותר נחשפת לתכנים, והיא יותר רואה פרסומות, אז זה בעיה אמיתית חברתית, מבחינת הסוסייטי, מבחינת החברה, זה בעיה בגלל שאז האינטרס הכלכלי של החברה הוא להראות יותר תכנים, לא משנה אם זה גורם לבן אדם להרגיש טוב עם עצמו או לא, כי זה משרת את האינטרס העסקי שלהם.
0: אתה חושב שיש רמה מסוימת שבה אפשר אולי לשפר את המצב הבריאותי או הנפשי של מי שמשתמש באפליקציה? זאת אומרת, לגרום לו ליהנות יותר מהשימוש, ולא לפגוע באינטרס הכלכלי, זאת אומרת, משהו שהוא כזה בין לבין, כי כן אנחנו רואים מגמות של כל מיני חברות שמנסות להתמודד עם דברים כמו פייק ניוז או דברים כאלו, זאת אומרת, כן יש להם אינטרס לעשות את זה, שאלה אם זה משהו שהוא נטו חיצוני, זאת אומרת, מזה שמצפים מהם לעשות את זה, או שבאמת יש אפשרות לעשות אופטימיזציה.
1: אז אני אגיד לך, פה זה שאלה טובה מאוד, אני חושב שפה זה איזושהי אמירה ערכית שלי, וזה התפיסה שלי. שאני חושב שהשוק הקפיטליסטי יש לו הרבה מאוד יתרונות, יש באמת חידושים ואיזושהי תשוקה כזאת ליצירתיות שהשוק הקפיטליסטי מעודד, אבל כן חשוב לזכור שכשאנחנו מדברים על מנכ״ל של חברה כמו מטא, פייסבוק, מרק צוקרברג, או אלפאבט, גוגל, או אפל, בסופו של דבר, כשהם מדברים עם העובדים שלהם או עם מחזיקי המניות, המטרה ביפר הכי משמעותית זה להגדיל רווחים. וזה קשה, אני הייתי אומר אפילו על גבול הבלתי אפשרי, ואולי קצת נאיבי להגיד, אני מניח שאם הרווחים שלהם ייפגעו ב-2-3%, אבל הם ייתנו איזשהו מקום יותר טוב למשתמשים, אז הם יעשו את זה. זה נאיבי מהבחינה שהם מחזיקי מניות, וגם אני, כשאני קונה מניות של חברה, אני בעיקר רוצה שהיא תהיה רווחית. זה מה שאני מצפה. ובגלל זה נורא קשה, ובעיניי אפילו לא ריאלי, לסמוך עליהם שהם יעשו את זה, כי זה לא משהו שהשוק מתמחר טוב. אין להם אינטרס כלכלי לעשות את זה. ואז באמת אנחנו רואים הדלפות ממטה, שהם הראו תכנים שפוגעים בדימוי גוף של מתבגרות, והם ידעו את זה, ואין לי ספק ש... זה לא משהו שהם רוצים. הם לא רוצים לפגוע בדימוי גוף, אבל כשהם מתכננים את האלגוריתם שיקבע איזה תכנים אנחנו נראה, הם חושבים על איך להגדיל את הרווח. ופה זה לגמרי מקום של רגולציה. אני לא רואה אופציה אחרת שיהיה איזה שהם חסמים על זה בלי רגולציה.
0: אז אולי באמת לפני שבאמת ניגע ברגולציה, אם תוכל לספר לנו קצת באמת על ההשפעות של שימוש גובר ברשתות החברתיות. בעצם מה זה עושה לנו?
1: אז אני שוב אשאיר ברקע כל הזמן את האמירה של מראים לנו תכנים שגורמים לנו להיות שם יותר זמן. ואז אני מזמין את כולנו לחשוב מה גורם לי להיות יותר זמן ברשתות החברתיות. וזה קצת דומה לטלוויזיה. אנחנו נמצאים בית ספר התקשורת. זה דומה לטלוויזיה שאנחנו רואים שכל הזמן יש את השאלה למה התקשורת תמיד מראה את הדברים השליליים, למה תמיד אנחנו רואים את האנשים הבלגניסטים שאומרים את הדברים האלה, ולמה אנחנו נניח בה... באח הגדול, או בכל מה, אנחנו פתאום רואים שם את הטיפוסים שקצת מקבצים אותנו, אנחנו לא אוהבים את ההתנהגות שלהם, אבל מצד שני, אנחנו רואים אותם שוב ושוב. ואנחנו ראינו את זה גם בתקשורת המסורתית, אבל עוד יותר ברשתות של התכנים שמפעילים אותנו רגשית, שגורמים לנו לכעוס, שגורמים לנו להתעצבן, הם תכנים שמשאירים אותנו יותר זמן בפלטפורמה, וגם גורמים לנו ליותר אינגייג'מנט, אנחנו יותר מגיבים, אנחנו משתפים, אנחנו אומרים, תראה את האזוי הזה, או תראה איזה התנהגות זאת. 7 אוקטובר היה נורא חזק, שאנחנו מקבלים סרטונים שאורגים לנו את הנפש, אבל קשה לנו להפסיק לראות אותם. ומישהו עדיין דוחף לנו את הסרטונים האלה, ומישהו שולח לנו את הסרטונים האלה, לא כי זה עושה לנו טוב, וזה היה נורא חזק, כי היו אנשים שאומרים, אנחנו לא רוצים לראות את זה, אבל אנחנו לא מצליחים לעצור. וכשאנחנו מדברים על צריכת תכנים, ושביל לאוקטובר, באמת, זה טראומטי כל כך עמוק, גם במרחק של שנה וחצי, אבל אם אנחנו חושבים על תכנים באופן כללי, התכנים שמפעילים אותנו זה, או התכנים שגורמים ליותר אינגייג'מנט וגורמים לנו להיות יותר זמן בפלטפורמה, זה בדרך כלל תכנים שהם לא בהכרח מיטיבים עבורנו. ואם אנחנו מדברים על זה, אז אם אנחנו מדברים על הפוטנציאל נזק של זה, אז אנחנו יכולים לדבר על איך זה מעמיק את הכיתוב בחברה. למה זה קשור? בגלל שאם אני יותר ויותר רואה אנשים שהם חושבים כמוני, ואם אני רואה את הצד השני, אני רואה אותו בצורה שהיא קצת הזויה, נלהגת, אני לא מצליח להבין את ההתנהלות שלו, הרבה יותר קל לנו לחשוב שאנחנו הטובים והם האזויים. זה לא אנחנו צודקים והם טועים, או אולי הם לא מבינים. זה ממש מקום של האנרכיסטים האלה בבלפור, או בכל אחת מההפגנות, הם פשוט אזויים. הם חוסמים את הכביש, הם שורפים, הם אזויים. הם לא מבינים, גם בתקופה של מלחמה, ומצד שני, להגיד על האזויים האלה שהם עכשיו מדברים על הפיכה שלטונית, הם אפילו לא מבינים מה קורה שם, הרבה יותר קל להגיע למקומות כאלה, כשאני כל הזמן רואה כמה אני צודק, ואני רואה את הצד השני בצורה הזויה. אז זאת השפעה שלגמרי רואים אותה.
0: וזה כי לא מציגים לנו באלגוריתם, נגיד, את הדעות המנוגדות?
1: אני אגיד פה משהו יותר רחב, כי אפשר להאשים פה את האלגוריתם, אפשר גם להגיד על עצמנו, כשאני קורא עיתון, או כשאני קורא כתבה, או כשאני נכנס לאתר, הרבה יותר נוח לי ללכת לאתר שאומר דברים שאני מסכים איתם. בדרך כלל אנחנו לא הולכים וקוראים דברים שהם לגמרי הפוך. זה מרגיז אותנו קצת, זה לא נעים לנו, והאלגוריתם מזהה את זה. אז זה לא איזושהי קונספירציה, זה לא שהאלגוריתם עושה את זה בכוונה בשביל לגרום לכיתוב. זה איזשהו סייד אפקט, איזושהי תופעת לוואי לזה שזה מראה תכנים שאנחנו אוהבים, ואז כתוצאה מזה, אחד הדברים שנוצרים זה העצמה של הכיתוב, שממש בארצות הברית, גם בארץ, אבל בארצות הברית ממש רואים שכששואלים אנשים, האם אתם מוכנים להתחתן עם מישהו מהמחנה הפוליטי השני, אנחנו רואים שזה כבר מעל 50% שאומרים שזה אישו, כלומר, הם לא ירצו להתחתן עם מישהו מהמחנה הפוליטי השני, וממש רואים את העלייה של זה לאורך זמן, וגם בארץ אנחנו יכולים לראות את הכיתוב הזה, כלומר, זה משהו שאנחנו מאוד מרגישים אותו.
0: אני מערכת עכשיו אמריקאית בזה הרגע, בבית, והיא אמרה לי שאם באוניברסיטה שלה אנשים ידעו למי הצביע, יש אנשים שכאילו לא יהיו חברים שלה יותר. כאילו ממש לא, היא לא מוכנה להגיד לאף אחד.
1: נכון, וזה ממש מרגישים את זה. כלומר, גם לי יש קולגות בארצות הברית, וגם במדינות אחרות. כלומר, הכיתוב הזה, מיכה גודמן כתב על זה, על מהפכת הקשב, הוא ממש כתב על הנושא הזה, והוא מדבר, אחד הדברים שמדברים שם, זה שאם זה היה קורה רק בישראל, או רק בארצות הברית, או רק בהולנד, או רק בגרמניה, אז היית יכול להגיד, אולי זה משהו ספציפי לחברה, אבל החלק מהטענה היא זה שאם אנחנו רואים שזה קורה בכל המקומות האלה, בו זמנית, הכיתוב הזה, אז אפשר לדבר שם על זה שאחד הגורמים לזה, זה באמת הרשתות החברתיות והאלגוריתמים שלהם ואיך הם מראים. אני חושב שאני אגיד כאן פה בכוכבית, שאחת הבעיות היא שזה לא מספיק נכנס כפקטור לתוך החברות האלה, וזה חוזר קצת לשאלה שלך קודם, שאין להם אינטרס כלכלי, שזה יהיה משהו, זה רק ייקח מהם כסף אם הם יקטינו את הכיתוב. אין לזה פוטנציאל רווח. אז זה נזק אחד, הכיתוב. אבל נגענו קודם גם בנושא של דימוי עצמי, well-being, כמה אני מרגיש טוב עם עצמי, ואם התכנים שאני רואה כשאני נכנס ב-2 בלילה ולא נרדם ואני גולל באינסטגרם, זה כמה טוב לאנשים אחרים וכמה הם יפים וכמה הם מוצלחים וכמה הם בחופשות וכמה הם במסעדות, ואני מרגיש שיש פה איזשהו סטנדרט שאני לא עומד בו. אני לא מספיק טוב, גם כשאני יודע עמוק בפנים, וזה גם פה נניח עם סטודנטים לתקשורת, שהם יודעים שאנשים לא יעלו תכנים בעייתיים. הם מעלים את התכנים הטובים, עדיין המסה הזאת של התוכן גורמת לי להרגיש של אני לא מספיק טוב, ואנחנו רואים את זה, וזה עוד יותר משפיע על מתבגרים, וכולנו יכולים לחשוב, אולי חלק מהמזינים אפילו עוד בגילי התבגרות, אבל כולנו יכולים לחשוב גילי התבגרות כמה זה מאתגר. כמה זה קשה, כמה קשה לי מה שקורה מבחינה חברתית בבית ספר, בהפסקות, במסיבות וזה. ועכשיו זה עוד יותר מועצם. ואז אני מרגיש לא טוב עם עצמי, אבל זה גם יותר עמוק מזה, כי זה לא רק שאנשים מעלים, זה גם אני מתחיל להעלות את התכנים האלה. ואז גם החברים שלי רואים, ואני מייצר פה איזשהו מצב שהוא לא באמת מיטיב עבור אף אחד מאיתנו.
0: אז איך הוא קורה? איך קורה המצב הזה?
1: אז אם אני חוזר למה שאמרתי קודם, כלומר, יש מה אלגוריתם מעודד, אם האלגוריתם מעודד אינגייג'מנט, והאלגוריתם מעודד את זה שאני ארצה שאנשים יגיבו למה שאני מעלה, כי אני לא מעלה משהו לאינסטגרם בשביל שרק ההורים שלי יראו, כמתבגר. ואם אני מתבגרת ואני מעלה תכנים ואני רוצה לקבל לייקים, מה אני אעלה? אולי אני אעלה תמונה שלי עם ביקיני, כי אני מקבלת לזה המון לייקים. ואז גם החברות שלי יעלו את זה, ואז מישהי שהיא פחות רזה, תרגיש קצת פחות נוח עם עצמה, אבל באמת אפשר לשאול פה ברמה הערכית, זה מה שאנחנו רוצים לעודד, באמת מתבגרים, מתבגרות, שיעלו את התמונות האלה, כי אני הולך לחדר כושר וכל ה... ממש, זה נורא חזק, כי זה לא היה כשאני הייתי בתיכון, כולם מצטלמים שם, אחרי האימון, ומעלים את זה, ומשתפים, וכשאני מדבר עם חברים, הוא אומר, זה הזוי, זה אני אומר, בעיניי זה לא הזוי, זה נורא טבעי, שאם הפלטפורמה היא כזאת שאתה רוצה לקבל לייקים, ברור שאתה תעלה תמונה שתביא לך לייקים. אין את הסינון של להגיד, אבל מה זה ערכי? זה עושה לי טוב, לא עושה לי טוב. כמתבגר אני לא תמיד חושב על זה, אבל זה גם לא רק כמתבגר. חזרנו קודם ללמה אנשים מעלים תכנים מסוימים. מעלים תכנים שמציגים אותם בצורה מסוימת. ונוצר איזשהו מרחב כזה, שאני מעלה דברים, שאני חושב שיוציאו אותי טוב בעיני החברים. ואולי זה יהיה לעלות על כמה אני טוב, אבל אולי זה גם יהיה לעלות כמה אני לוחם על מה שאני מאמין בו. גם אם אני נכנס ואני אגרסיבי, כי זה מה שיקבל לי, אז אני אראה איך אני צעקתי, ואיך אני עמדתי על שלי, ואיך הייתי בהפגנה, ועשיתי ככה וככה, כי החברים הקרובים שלי, שמסתכלים עליי מהארץ, יגידו, וואלה, כל הכבוד, גבר. אז יש פה המון מניעים פסיכולוגיים, שהאלגוריתם מחזק אותם. וזה עוד יותר מעמיק את הדפוס הזה. אז זה גם עוד פוטנציאל נזקים, אמרנו, על הנזקים האפשריים. אבל יש גם את המקום של, אם אני צורך שם כל כך הרבה תכנים, ואני במובן מסוים נמצא, ואני יכול לדבר על זה כמתבגרים, אבל זה גם סטודנטים וזה גם אנשים מבוגרים שאני לומד על העולם דרך מה שאני רואה שם. אז כמתבגר אני יכול ללמוד על אינטימיות ועל קשרים זוגיים ועל מה הנורמות החברתיות ומה מצופה ממני ממה שאני רואה שם. ואז אפשר לדבר על מה בנים או בנות לומדים, על מה מצופה מהם במערכת יחסים, או כמה בגידות יש, ומאיפה אני לומד את זה במידה מסוימת, קצת כמו שבעבר היינו לומדים מה... תקשורת, זה היה איזשהו סוכן חברות שמלמד אותנו על הנורמות של העולם. עכשיו הרשתות החברתיות מלמדות אותנו שמה, ונניח אם ניקח משהו מעולמות האפליקציות היכרויות, אז אם יש את התופעה הזאת של גוסטינג, אז אנחנו רואים איך זה מחלחל גם למקומות אחרים, ובמקומות של, אפילו במקומות עבודה, אני יכול לראות שיש סטודנטים שאני כותב להם, והם פשוט חוזרים. וזה עוד אחת מההשפעות, שזה לא רק במרכאות התוכן, אלא זה גם איך התוכן והאינטראקציה שמה, האינטראקציה שיש לנו עם אנשים, משפיע גם על ההבנה שלנו של איך נכון להתנהל מבחינה חברתית. ואני חושב שאני יכול, עוד להמשיך עם הרשימה הזאת עוד ועוד, על התפשטות של פייק ניוז, שזה גם גוף מחקרי מאוד גדול, אני חושב שכולנו שמענו על זה, איך אני כמתבגר יודע מה נכון ומה לא נכון. כלומר, הבן שלי תמיד מספר את הדוגמה, שכשהוא היה בן 12-13, הוא היה מראה לי דוגמאות לדברים שהוא קיבל בוואטסאפ, אמרנו, איך אתה יודע אם זה נכון או לא נכון? באיזה שלב הוא אמר לי, אתה יודע מה כבר שום דבר לא נכון? שום דבר לא נכון. וזה כאילו...
0: זה בעייתי מאוד.
1: זה מאוד בעייתי, כי זה מה שעשו בברית המועצות לשעבר. כלומר, אמרו, אתם לא יכולים לסמוך על אף אחד. אנחנו לא רוצים שתהיה תקשורת חזקה, אז אי אפשר לסמוך על כלום. ואז, באמת, התקשורת שם לא היה לה ערך. כולם ידעו, אין טעם להסתכל בתקשורת, זה שופרות של המדינה. ועכשיו אם אנחנו מדברים על זה, אז איך אני יודע מה נכון ומה לא נכון? ואם אני לא יודע מה נכון או לא נכון, איך אני יודע מה לעשות בקורונה? ואיך אני יודע מה לעשות אחרי השביעי לאוקטובר? ואז אני יכול להיות בתל אביב בחרדה שיפרצו אליי הביתה וזה, ואני אקנה את העץ לשים על הממד שלי בשביל שלא יוכלו להיכנס. כשבעצם אתה אומר, מה הסיכוי שבאמת דבר כזה יקרה? יותר מזה, זה גם האינטרס של החמאס שניכנס לכזאת חרדה שהם יגיעו לנו בתל אביב, זה קטסטרופה מה שקרה, אבל אין מישהו שקצת שולט בהיקף של ההתפשטות של הפייק הזה, וזה עוד פוטנציאל נזק. בחברה שאין לי מקור מידע שאני יכול לסמוך עליו, איך אני יודע מה נכון ומה לא נכון ואיך אני מתנהל? ואני יכול להמשיך פה עוד ועוד על הרשימת נזקים, אבל אני כן אגיד בכוכבית שזה לא רק, כלומר, יש גם דברים טובים ברשתות. אני יכול למצוא עבודה, אני יכול לשמוע דברים שלא ידעתי קודם, אני יכול למצוא הזדמנויות להתנדב, אני יכול הרבה דברים טובים. אני חושב שחלק מהבעיה פה זה שמי שמנהל ומחליט מה נעשה ומה לא נעשה שם, הוא לא עושה את זה מתוך מקום של אני רוצה לדאוג שיהיה לכם טוב. אין את האמירה הזאת, ואז במובנים רבים האחריות עוברת אלינו. כי האלגוריתם, האינטרס שלו, זה לא שיהיה לנו יותר טוב. זאת לא המטרה. לא לשם זה הוא נוצר. אז זה משהו שהוא חשוב לזכור אותו. זה לא רק רע, אבל אין שם מישהו שידאג לי שאני, יהיה לי טוב כשאני משתמש בזה.
0: אתה חושב שהרע עולה על הטוב, או שיש שם איזה break even מסוים?
1: זו שאלה טובה, היא קצת מאתגרת, כי אני חושב שזה נורא תלוי איך אתה משתמש בזה. ולצערי, אני חושב שאצל הרבה אנשים, השימוש שלהם ברשתות הוא כזה של הרע לא עולה על, סליחה, שהטוב לא עולה על הרע. כלומר, אני חושב שהנזק הוא יותר גדול מהתועלת ברשתות אצל הרבה אנשים שמשתמשים בזה, בגלל דפוס השימוש שלהם, ובגלל איך שהאלגוריתם מעודד אותם להשתמש בזה, אז נורא קל להישאב לזה.
0: זה קטע כאילו ש... אצל הרבה אנשים זה יותר רע מטוב, ואנחנו יודעים שלפעמים זה מזיק לנו. אנחנו יודעים את זה, ועדיין אנחנו בוחרים להישאר שם, כי יש פומו ואנחנו לא רוצים להרגיש בחוץ. או כי, לא יודעת, אנחנו פשוט מכורים במרכאות כפולות לדבר הזה, ואנחנו לא יכולים אולי להפסיק. ופה אולי באמת גם נכנסת... עניין הרגולציה. זאת אומרת, אולי באמת צריך, אבל השאלה באמת איך מחליטים ומי מחליט ואיך נכון לעשות את זה, את כל עניין הרגולציה, וזה באמת מעניין, ואני רוצה לשמוע מה הטייק שלך על זה, ואיך לדעתך נכון לעשות דבר כזה.
1: אז היום שאנחנו מדברים, אז בעצם נשיא ארצות הברית זה דונלד טראמפ, ומי שעומד בראש הדוג' הסוכנות לשיפור כל היעילות בממשל שם זה אילון מאסק, הבעלים של אקס, טוויטר, והם במוצר אומרים, אנחנו רוצים חופש ביטוי מוחלט, כלומר שום רגולציה, שום הגבלה, ואנחנו רואים גם את מטא שפייסבוק, שמרק צוקרברג אומר, גם אני הולך לכיוון הזה. אני מוריד את המעט סינון תוכן שהיה קודם ומעט רגולציה, אני מוריד את זה ומתיישר למה שקורה. אז לצערי, זה לא שאני לא רואה סיכוי שזה יקרה, אני לא רואה רגולציה שתשתנה בצורה עמוקה בתקופה הקרובה, כי זה כבר כל כך מושרש בתוך המערכת, קשה לראות מצב שדונלד טראמפ יגיד, אני רוצה שיהיה איזשהו פיקוח על מה שקורה ברשתות, ולמי הוא ייתן את היכולת לעשות את הפיקוח הזה, ושזה יהיה פיקוח מיטיב. זה נורא מורכב, זה המון מימדים, אבל ברגע שפוליטיקאים, ואנחנו יכולים לחשוב על זה גם בישראל, הגישה שלהם לקהל היא דרך הרשתות, אין להם יותר מדי אינטרס, וזאת בעיה קשה, גם אם היה להם אינטרס מאוד חזק להגביל את זה, אין יותר מדי אינטרס להגיד, אנחנו עכשיו נדאג שתהיה רגולציה נגד פייק ניוז, או שתהיה רגולציה נגד כמות זמן שאנשים משתמשים ברשתות. וזאת בעיה. עכשיו, זה לא שאני לא מאמין שבטווח הארוך זה יקרה, אני כן אופטימי ומאמין שמתישהו תהיה את ההבנה, ולאחרונה שמענו שבאוסטרליה נניח, העבירו חוק שמתחת לגיל 16 אסור להשתמש ברשתות חברתיות, ולא מזמן היה את השיח פה בארץ, בתל אביב, שראש עיריית תל אביב אמר שמוציאים טלפונים סלולריים מתיכונים, ואני חושב שזה משהו שיגיע מלמטה, כי כהורים, כמרצים לאנשים בחינוך, אנחנו רואים את הבעייתיות עם הטכנולוגיה הזאת. אז אני כן חושב שבטווח הארוך יקרה משהו, אבל אני חושב שאנחנו בטווח המיידי צריכים לעשות משהו ולא לחכות לזה.
0: מה אפשר לעשות?
1: אז אני חושב שקודם כל, וזה קצת נוגע למה שאמרת קודם, להבין את הנזק. ואני חושב שמה שקורה אחר כך, וזה משהו שהוא קורה גם בעולמות אחרים, זה גם לא להיות יותר מדי נוקשים עם עצמנו. כלומר, כי יש את הנטייה להגיד, למה אני מכור? למה אני עושה את זה? כלומר, אני יודע שזה לא טוב, למה אני עושה את זה? וזה כמו בעולמות התוכן של למה אני מעשן, כשאני יודע שזה לא טוב לי, ולמה אני אוכל כשאני רוצה להיות בדיאטה, ולמה, יש הרבה למות כאלה. וזה באיזשהו מקום לתת לעצמנו את המרחב של להגיד, אנחנו יודעים שזה מזיק, אבל אנחנו גם יודעים כמה משאבים וכמה טכנולוגיה וכמה כסף נשפך בשביל לגרום לי להיות שם. אז זה קודם כל להבין את זה. ואז גם להבין שאם אני רוצה להתמודד עם זה, אני צריך עזרה. עכשיו, עזרה זה לא אומר שצריכים ללכת לפסיכולוג, זה לא המקומות. כלומר, יש גם אנשים שיש התמכרויות, אבל זה לא מה שאני מדבר עליו. אם אני מבין שאני צריך, אז אני קודם כל, צריך לחשוב מה האסטרטגיות, ועכשיו במחקר שאני מתעסק בו עכשיו, אנחנו מסתכלים, ייצרנו איזשהו כלי AI, שמנהלים איתו שיחות בשביל להבין, קודם כל, איפה הרשתות החברתיות פוגעות בי, בשיח. ואז גם להבין איזה אסטרטגיות אני יכול לעשות בשביל שהם יעזרו לי להתמודד עם זה.
0: מה למשל, נגיד?
1: אז קודם כל, יש את הדברים טריוויאליים, כמו שלא לישון בלילה כשהטלפון לידינו. כלומר, שהטלפון יהיה בחדר אחר. שלא יהיה לי את האינסטינקט הזה בבוקר לקחת את הטלפון שהוא לידי, כשגם השעון המעורר שם, אז כאילו נורא קל לגלוש לזה. אז יש את המושג בעולמות הפיתוח של תוכנה של פריקשן, של חיכוך, כמה אני כמפתח אפליקציה רוצה שמי שמשתמש יהיה לו כמה שפחות חיכוך, כמה שפחות פריקשן, שיהיה לו כמה שיותר קל לעשות את הדברים שם. ואנחנו, אם אנחנו רוצים להפחית שימוש, אנחנו צריכים להגביר את הפריקשן. אז מה זה אומר? זה אומר שהטלפון לא יהיה לידינו, או שנזיז את האפליקציה במסך של הטלפון לאיזשהו מקום שיותר קשה לנו להגיע. או שאנחנו נניח נגדיר לעצמנו שכשאני מתחיל לגלול, או שאני מתחיל להשתמש, אני עוצר ואני אומר, למה אני פה בעצם? למה אני משתמש בזה? זה טוב לי, זה לא טוב לי. נבנה לעצמנו מצבים. אני אתן דוגמאות לאסטרטגיות, נניח שהכלי שלנו בדיוק עכשיו אנחנו בודקים את זה, אז הוא מציע לאנשים. אני יכול להגדיר לעצמי גם שיש שעות ביום שאני מגדיר לעצמי שאני לא עם הטלפון, ואני חוסם דברים בטלפון. אגב, אני עושה את זה. יש שעות ביום שאני יודע שאני גולל יותר ממה שהייתי רוצה לאתרי חדשות או לרשתות חברתיות, אז אני חוסם לי אותם בשעות מסוימות של היום.
0: אתה מכיר את האפליקציה של העציצים?
1: לא.
0: שזה אפליקציה כזאת שאתה מגדיר לך שאתה מגדל עץ, ואתה נגיד, אתה רוצה ללמוד, ואתה יודע שאתה תלך לפושים ועניינים, אז אתה נגיד מגדיר לו 40 דקות, שעכשיו אני בלמידה, אז הוא עושה טיימר, הוא נועל לך את המסך, ועל המסך גדל עץ, ועד שהעץ גדל, אי אפשר לגעת בטלפון.
1: אז את זה ספציפית לא קראתי, זה מדליק, זה נחמד, הרעיון הזה, כי זה גם איזשהו משחק ויזואלי על הרעיון הזה. אבל אני חושב שאם אני חוזר, זה איזושהי הבנה, וזה חוזר למה שאמרנו קודם, כלומר, אני מגיע לזה, זה קצת כמו אם אני מעשן. אז אם אני מעשן, ופעם עשיתי את זה לסבתא שלי, ופשוט לקחתי לה, והלמתי לה את הקופסת סיגרות, כי לא רציתי שתעשן. ואז הייתה נורא עצבנית. וגם התעצבנה עליי, בצדק, כלומר, אתה לוקח לי את זה, כלומר, אני עכשיו רוצה את הסיגר שלי. אבל אם אנחנו חושבים על זה, אז אני חושב שקודם כל חשוב להגיע לשם מתוך מקום שאומר, אני רוצה את זה. כלומר, אני מבין שיש פה בעיה, אני מבין שזה פוגע לי באפקטיביות של הלימודים, זה פוגע לי ביכולת לעשות דברים שאני רוצה, אני מרגיש שזה לא עושה לי טוב, אז אני רוצה לעשות עם זה משהו. כלומר, זה קודם כל. כי אני חושב שזה מאוד בעייתי להגיד, אני עכשיו חוסם לכם את הרשת בכיתה, ולא מרשה לכם להוציא מחשבים, כי ככה אני אמרתי. אני חושב שזה צריך להגיע באיזושהי שיחה, אגב, גם עם מתבגרים. כלומר, כשאני עושה הרצאות בבתי ספר תיכונים, חלק ראשון של ההרצאה זה לדבר על, בוא נבין קודם כל את הנזק. קצת כמו שעשינו פה בשיחה שלנו, נבין את הנזק, ואז כשהם שואלים, אז מה אפשר לעשות עם זה? אז מגיעים, אוקיי, אז צריכים לחסום, כי גם אני חוסם לעצמי. וכשההורים שלכם חוסמים, ואם הם לא חוסמים, אז חבל, אבל אם הם חוסמים, תבינו שהם חוסמים את זה, כי גם הם מבינים שאין דרך אחרת. כלומר, בסיליקון ואלי, אלה שמפתחים את התוכנות, לא נותנים לילדים שלהם להיות ברשתות חברתיות, כי הם מבינים הכי טוב את הנזק שם.
0: זה החותמת הכי גדולה בעצם.
1: כן. אז אתה מבין שאין ברירה. כלומר, צריכים לעשות את זה, לא כי המבוגרים לא מבינים, והם רוצים לדפוק אותנו, והם לא מבינים, והם בכלל לא יודעים מה זה טיק-טוק, אלא מהמקום שהם מבינים כמה זה בעייתי, וגם להם קשה, אז בגלל זה הם עושים את זה. אז זה צעד ראשון, אבל אז באמת יש את כל הכלים וכל האסטרטגיות. ואני חושב שזה שנניח אני מתקין תוכנה שחוסמת את הזמן, מסך לילד שלי, ואני מדבר איתו על זה, ואני מסביר לו למה אני מפחית לו את הזמן בזה, או מפחית לו את הזמן בזה, זה שיח שמכניס למודעות את הנזק ואת הבעייתיות שם. ואם אנחנו מדברים על אסטרטגיות, אז אפשר עוד להמשיך ולדבר על אסטרטגיות, אבל זה גם לדבר עם אנשים על זה, וגם אולי להחליט משהו ביחד שעושים. ואם אני יודע שכשאני יושב עם עוד אנשים, ואני מתחייב שעכשיו אנחנו יושבים ולומדים, ואני לא מוציא את הטלפון, ואנחנו עם קבוצה, אז יש עוד מישהו שמפקח עליי ועוזר לי ככה לעמוד עם זה. ואני אגיד פה עוד משהו בשונה נניח מאישון, שאישון מאוד קל להגיד, זה פשוט רק רע. אין שום סיבה טובה שמישהו יגיד לי, לעשן זה טוב לי. עם רשתות חברתיות או זמן מסך זה יותר מורכב, כי אני לא יכול להתנתק מזה לגמרי. זה נופל תחת הקטגוריה של התמכרויות קלות. כלומר, אני יכול לעשות את זה ועדיין לתפקד. ואני גם יכול לראות את התועלת שם, ואז זה נורא קשה למצוא את האיזון הזה, אז בגלל זה זה כל הזמן למצוא אסטרטגיות שעובדות לך, ואני חושב שגם שם חשוב להגיד שיש את הנטייה להגיד, אוקיי, אני הגדרתי לעצמי שיהיה לי פחות זמן, והגדרתי את החסמים, אבל אז פתאום אני מוצא את עצמי, הגדרתי את זה בטלפון, אז אני הולך למחשב ועושה את זה. ואז אני הולך לחבר, ואנחנו יושבים שם ומסתכלים אצלו, בטיקטוק שלו, בטלפון, ואני יושב לידו. וכאילו אני, יש את המקום של להאשים את עצמי ולהגיד, אני לא בסדר, אבל זה להבין שזה נורא מורכב. שינוי התנהגותי הוא סופר מורכב, ולא אמרנו את המילה דופמין, אבל כן, רשתות חברתיות מאוד משחקות על המקום שאני נמצא שם, ואני מקבל דופמין, וזה גורם לי להרגשה טובה. אמרנו קודם, קשה לי עם השיעמום הזה. לשבור את הדפוס הזה זה מאוד קשה. זאת עבודה מתמשכת, כמו לעשות ספורט, כמו לאכול בריא, כמו כל שינוי התנהגותי, זה לא פשוט, ואני חושב שחלק מההפנמה זה גם לא להיות שיפוטיים עם עצמנו כשהתהליך הזה הוא קשה, כי זה תהליך קשה, ואני חושב שהכי חזק זה שנורא קשה לעשות זה לבד. כלומר, בלי לקרוא על זה, בלי להבין, בלי להתייעץ עם עוד אנשים, נורא קשה לדעת איך לעשות את זה, כי זה גם כל הזמן מתפתח. ועוד לא אמרנו כלום על AI, אבל AI נכנס ועוד יותר מעצים את הקושי שם. אז יש את המקום הזה של להבין שיש הרבה פתרונות, אבל אין עדיין תמריץ כלכלי מאוד חזק. בגלל זה, זה האחריות היא שלנו. כי אם אני מאוד ברור לי להגיד איך טיק טוק ואינסטגרם ויוטיוב מרוויחים כסף, כולנו יודעים איך הם עושים את זה. אפליקציה שבאה לעזור לנו לא להשתמש במסך עם העץ, זה, המודל הכלכלי שם הוא הרבה יותר מורכב, כי הם צריכים לבקש ממך לשלם על זה, או שזה יהיה חינמי. ואז יש שם קושי כלכלי לאיך אתה מתחזק דבר כזה, ואז האחריות עוברת אלינו. וזה המקום שלנו להגיד, אוקיי, יכול להיות שפה אני צריך שלם, אני צריך עזרה של אפליקציה שתעזור לי להגביל את הזמנים האלה, כי אין לי ברירה. אני יודע שקשה לי לעשות את זה לבד, אבל זה לא כי אני בעייתי, כי אני לא מצליח, כי אני חלש, אלא בגלל שאני מבין את כל האקוסיסטם, את כל המערכת, שיש פה גופים כלכליים הכי חזקים בעולם, שיש להם אינטרס שאני אעשה את זה, ואם אני רוצה להתמודד איתם, אני צריך עזרה. לא כדבר רע. אז זה חלק מההפנמה של איך מתמודדים עם זה.
0: זה גם אפקט שהוא בעייתי, כי אם זה נגיד התמדה בלעשות ספורט, זה משהו שהוא נוגע רק אליי. זאת אומרת, אף אחד אחר לא אכפת לו אם אני אעשה ספורט או לא אעשה ספורט. אבל כשמדובר ברשתות החברתיות, אז יש איזשהו אפקט של רשת. זאת אומרת, אם אני אחליט בעצמי שאני לא משתמשת יותר ברשתות, אז יכול להיות שזה יהיה לי סבבה או משהו כזה, אבל אני כאילו נעלמת והכל ממשיך. כאילו, זאת אומרת, הכל ממשיך, אז אני מרגישה שבשביל שמשהו כזה יקרה, כולם צריכים להיות באותה סירה.
1: חד משמעית, חד משמעית. זה חלק ממה שמדברים עליך בבתי ספר, כשאומרים, זה כמעט לא ריאלי, אולי זה אפילו מזיק, אם אני רק אומר לילד שלי, אל תלך עם טלפון,
0: כי אתה רק בכיתה ד'.
1: הוא מתנתק, מה הוא יעשה עם הקבוצות וואטסאפ שהם נפגשים. אם אני עושה את זה עם ילד אחד, אפשר לראות שם למה הנזק של זה יהיה גדול מהתועלת. ואז צריכים באמת לראות איך עושים מצב שכל ההורים ביחד מחליטים שזה מה שאנחנו עושים, נניח. ואנחנו רואים תנועות כאלה בארץ, גם בחוץ לארץ, אבל בארץ אני מכיר כמה תנועות כאלה מקרוב. אבל אם אנחנו מדברים עלינו כאנשים מבוגרים, כי קל להגיד על המתבגרים ועל הילדים, אבל גם לנו כמבוגרים זה מאוד קשה. ושם זה להגיד, וזה חלק מהקושי שאת מדברת עליו, אני לא יכול לא להיות בלינקדאין או באינסטגרם, זה חלק ממה שאני צריך לעבודה שלי, אבל אני יודע שזה גם פוגע בי. איך אני מנהל את זה, זה סופר מורכב, ושוב, זה כל הזמן אני מחזיר את זה לזה שאם אני אשאיר את זה לאינסטגרם, לדאוג שאני אעשה את זה, הם לא יעשו את זה, כי אין להם אינטרס, ואז זה, הכל מחזיר בחזרה את זה אליי, לאיך אני עושה את זה ואיך אני מנהל את זה כל הזמן.
0: אז אתה רואה איזשהו שינוי בתפיסה של הציבור כלפי הרשתות החברתיות בשנים האחרונות?
1: כן, אני חושב שהשביל אוקטובר הוא כל כך חזק, אז שנה שעברה כשזה היה ממש לפני תחילת סמסטר א', ואז כשנכנסתי לכיתה, כמובן שאי אפשר היה לא להתייחס לזה. אבל אז חיברתי את זה לשיח על רשתות חברתיות, ואז שאלתי שאלה כזאת, שאני שואל כל שנה בהתחלה, כמה מכם חושבים שרשתות חברתיות, בגדול, מבחינת מה שזה עשה לכם, מה שזה עשה לחברה, זה דבר טוב או שזה דבר רע? כמה חושבים שזה דבר טוב? ומתוך כיתה של 150, רק 3 הרימו את היד ואמרו שבגדול רשתות חברתיות זה דבר טוב. וזה משהו שאנחנו שומעים, או אנחנו רואים הרבה במחקרים, שבגדול אנשים אומרים, ברור לנו פוטנציאל נזק של זה, ברור לנו גם שזה לא טוב לנו, וכששואלים, ואם לאף אחד לא היה רשתות חברתיות, אז אנשים היו אומרים, אנחנו מוכנים למצב כזה, אבל אם אני צריך לוותר על זה, זה קשה לי. וזה חוזר למה שאת אמרת קודם, כי איך אני אתנתק? כלומר, ברור לי המחירים שלי. אז אני חושב שזה קצת כמו אישון, אני לא אוהב להשוות בין רשתות חברתיות לאישון, כי יש הרבה מאוד הבדלים, אבל כן יש את המקום הזה של גם להבין את הנזק של סיגריות, לקח הרבה מאוד זמן. כלומר, בהתחלה לא ידעו בכלל על הנזק הבריאותי. ופה אני חושב שאנחנו כבר נמצאים בשלב הרבה יותר מתקדם, שלגמרי אפשר להשוות את זה למחקרים בתחום האישון, שאנחנו מבינים את הנזק. אני חושב שקשה לדבר היום עם אקדמיים. באקדמיים אני לא יכול לראות מישהו שיגיד לי רשתות חברתיות, אין להם שום נזק. כלומר, ברור שיגידו שיש גם תועלת, אבל ברור גם הפוטנציאל נזק. אבל זה לא רק באקדמיה. גם כשאני עושה הרצאות ומדבר עם מורים בבתי ספר, ושאני מדבר עם תיכוניסטים, וגם כשאני מדבר עם סטודנטים, בטח כשאני מדבר עם חברים וקולגות, ההבנה של הנזק, לגמרי אני רואה, ואני מתעסק בתחום הזה כבר מעל 10 שנים, לגמרי אפשר לראות את השינוי. והבנה שצריך לעשות משהו, זה גם משהו שממש מרגישים איך זה כבר, יש את הנבטים האלה של צריך לעשות פה משהו. מה יעשו? זה באמת מאתגר. אבל אני תמיד לא אוהב להשאיר באיזושהי תחושה כזאת של כאילו הכל קטסטרופה. היו הרבה קשיים בעבר, גם כשהטלוויזיה נכנסה, וגם כשאני לא יודע מה, היו כל מיני טלפונים סלולריים בהתחלה, או בעולמות של כל טכנולוגיה חדשה, אפשר לדבר על כמה זה קטסטרופה וכמה זה קשה, ולוקח זמן ללמוד איך להתמודד איתה. אני חושב שהאתגרים של רשתות חברתיות הם באמת מאוד מאוד גדולים, אבל אין לי ספק שיקרה עם זה משהו. פשוט בינתיים אנחנו גם צריכים לעשות משהו לעצמנו. אז זה לא שאני לא רואה איך זה ישתפר בסופו של דבר, אבל עכשיו אנחנו צריכים להרגיש לעצמנו אם זה עושה לנו לא טוב ולעשות עם זה משהו.
0: אז אם אתם שומעים את הפודקאסט היום, אז אני ממליצה לכם לחשוב רגע עם עצמכם.
2: כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
3: כל האוניברסיטה, מרכז האודיוורסיטי.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

המלח כל כך יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח, וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית, אז תפסיקי כבר לבכות. די,

0: האוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

מדים של חורף 23 חמלה ששרפו לה את הבית מוסר שרפו לו את הראש בצער רב ויגון קודע פתאום המנהיגים שלי הפסיקו לדבר חיללו לי את השבת והמשיח מאחר זוכרת שאמרנו מתי זה ייגמר

אומרים שאתה אל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד. אז בוא תעזור לי לקום מתוך ייאוש, שנאה וגם עצב. מדברים על גאולה שתבוא, אני בינתיים רואה רק חורבן. אז בוא תדבר איתי אבא, לפני שתיקח גם אותי מכאן.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

מגיע לי מקום בטוח, אהבה טובה, שקיעות וטלטלים ברוח. מגיע לי אהבה שתסתכל על כל הפגמים שלי עם חיוך מרוח, ששום ויכוח לא יותר חשוב מווייב. אם יש לכם כזאת תגידו לה הלו היי, שאם מישהו מתעסק הופך את סמורייט, שתאהב לתת לי גב, יעני רייד אור די. להסכים איתי זה לא חשוב, רק למצוא את השביל גם אם זה לא פשוט, שתדע

את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם השם ירחם. מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח, מקום לטעות, להצטער, לצחוק, לבכות, לנוח, מספיקה לי מלחמה בחוץ, אזור קשוח, שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן, אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין, שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות, שלהחלים ביחד זה כל מה שמחרמן, מקום

ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדל השם ירחם

0: החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.
1: עוד יום שמש, שוב עולה לרכב, לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן. אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי

שזו חזית פטריות עשן צצות כמו פטריות אחרי הגשם כל יום ספוילר לי אם יש גן עדן מחלקים פה לשין ג' ממתקים כמו הלווין במנהטן לך תסתכל

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה. לא מפסיקה.

זה לא מה שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל אבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מ...

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי, ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
2: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
3: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
2: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

little bit heady.

ערב טוב לכולם, זיפים, בלייב, תמיד נעים להיות פה באולפן. התחלנו בגרמניה, כן, עם משרום, ואנחנו ממשיכים עם גרמניה. איכשהו, סלאפ הפי, שזה הרכב גרמני-אנגלי כזה, ששייך לאבנגארד, ואם אתם לא מכירים אותם, אז אתם מכירים את הבני דודים שלהם, כמו רוברט ווייט, נגיד, וכאלה. אז הנה הם, מונופלין.

circle will never be the pole of the circle will never be the same. הוא יותר גרוב ממה שבדרך כלל מצופה מלהקת אבנגרד, אבל למה לא? ואיך הגעתי אליהם? כי שמעתי קצת מזי סטאר, ואז בלו פלאואר, ומדבר שבלו פלאואר זה בכלל שיר של סלאפ הפי, מאותו תקליט ששמענו עכשיו את מונופליין ממנו. אז הנה, הקטע קצת יותר מוכר של סלאפ הפי, שמושר בפי הופ סנדובל הגדולה.

אז זה ליו סטונס כמובן מתוך איזה בונוס דיסק שהצטרף לאקסיילון מיין סטריט, התקליט הענק, ענק, ענק, ענק, שלהם אהוב עליי ביותר, כמו שמי שמקשיב לתוכנית הזאת כבר 13 שנים, בטח יודע. ומי שמקשיב לתוכנית הזאת כל כך הרבה זמן, הוא בטח גם או Deadhead או Deadhead to be, זה שני מצבי הצבירה של מאזני זיפים, אתם יודעים. וה-Deadheads יודעים, וה-Deadheads to be, כדאי שידעו שבאביב כזה, 77 ניגענו בתוכנית הקודמת, הוא כמובן מאוד מפורסם, הטור, אבל גם ב-74, מאפריל עד יוני, היה טור מאוד מפורסם, מאוד מוצלח של Grateful Dead, עם ה-Wall of Sound, את המערכת אודיו מפלצתית ש... שקלה פעמיים 36 טון, פעמיים, כי היה צריך המון שעות בשביל להרכיב אותה, ואז לפרק אותה, ובשביל לדלג בין הופעות, הם היו צריכים שני סטים, וזה בסופו של דבר מה שגרם גם לפשיטת רגל זמנית של הלהקה. אז בקיצור, בטור המפורסם והמעולה הזה של 74, הם הפליאו בנגינה, כולל הקטע הארוך ביותר שהם ניגנו, Playing in the Band, 46 דקות קסומות שלא נקשיב לו עכשיו, לצערי איכשהו. אבל כן ניכנס לתוך איזשהו ג'אם, איכשהו באמצע שלו, כי באמת רק שעתיים יש לנו, ונשמע קצת Grateful Dead. והיום בכלל בתוכנית אנחנו נבקר אצל היורשים של ה-Grateful Dead גם בהמשך. אז הנה, Spanish Jam לתוך US Blues.

ג'יי ג'יי קייל כמובן, I'll make love to you. בוא נעבור לאחד התלמידים הבולטים ביותר של הטולסה סאונד הזה של ג'יי ג'יי קייל. האם הוא כמובן, מרק נופלר, כן? הוא מרק נופלר.

הביאו את המשיח החדש, הביאו אותו. ג'ימי בראון, זה גרסה מוקדמת של Echo and the Bunnymen לשיר האלמותי שלהם, Bring on the Dancing Horses. שיר שתמיד, תמיד, תמיד מכווץ לי את הלב ומיד מזכיר לי את מיכל ניב האהובה, שמעולם לא הכרתי באופן אישי, אבל דרך הרדיו היה נשמע שאני מכיר אותה היטב, או לפחות שהיא חשובה לי מאוד. הייתה אז, נשארה, וזה תמיד מחזיר אותי לתוכנית המעולה שלה, היפות והאמיצות, ועוד קודם בתוכניות הטובות שלה בגלי צהל. הייתה באמת יוצאת דופן. בוא נשמע עוד קצת קונדה בנימן.

ככה מסיימים את זה, בסימן קריאה. עוד מעט מסתיימת השעה הראשונה, זיפים 106.2 FM, פייסבוק, אינסטגרם, מיקס קלאוד כמובן, וגם גיטהאב, לינק להזנה ופלייליסט. ואז עכשיו ישר בפלייליסט מגיע אחד שגדל, אני לא יודע אם גדל, אבל ללא ספק הוא הושפע מהפוסט-פאנק הזה, מרק לנגן, שאולי בגדול הייתם אומרים עליו גרנג', אבל גרנג' לא רק בא מניל יאנג.

נזיפים. מוזיקה מחוספסת.

פתחנו בדרמה, אה? מונלייט בנג'מין, זמרת מרשימה, מהאיטי. שר בצרפתית, אני לא יודע איך להגיד את השם של השיר הזה, אז אני אפילו לא אנסה, אבל כמו שאתם זוכרים, ממש מקודם, את הפלייליסט אפשר למצוא בהרבה מקומות, אם רק מחפשים זיפים 106.2 FM. בוא נעבור להורס אנדי, גם הוא מ-E1 כזה.

Good child, or a sandy המגניב הזה, אה? טוב, לקטע הבא צריך הסברים בשביל, בשביל שנבין הכל. אז יש את ההרכב הזה, Hardest Days, שמפליא בקאברים של הגרייטפול דד ובמוזיקה הטובה מאוד שהם עושים מסביב, ואם אתם זוכרים, לפני בערך שנה, ערכתי פה את מתן שבח, שמוביל את ההרכב הזה, והזכרנו אותו, והם הופיעו בדצמבר, ביחד עם תופף מלהקת קאבר המפורסמת של הגרייטפול דד, שנקראת דארק סטאר אורקסטרה, הופעה נפלאה שהייתה באזור, והתמזל מזלי, בעיקר מכיוון שביקשתי והפצרתי, לקבל הקלטה מההופעה ההיא, ואנחנו נשמע עכשיו את סטלה בלו, הנפלא שהם עשו, כשמי שמובילה היא ים שפרן, הזמרת ששרה עם הלהקה, וגם מתן וגם ים, צריכים להתארח פה בעוד שבועיים, ולדבר על מוזיקה, ולהשמיע מוזיקה, ולצחוק ולחייך, כי כאלה הם, אני ממש מקווה שתבואו להקשיב, כי זה יהיה טוב, וגם להופעות שלהם, כי הן נפלאות ממש. אז הנה הקלטה ממועדון האזור, היא unedited, ושומעים את הקהל מתלהב, כמו ששומעים את הקהל בהופעות של ה-Grateful Dead, והבלנס הוא לא מושלם, אבל זה לא משנה, כי המוזיקה היא נהדרת. סטלה בלו.

איזה יופי יום שרה. זה היה השיא של ההופעה, וזו הייתה הופעה טובה עוד הרבה לפני השיא הזה. איזה כיף, והליווי הזה הספונטני מהקהל שלא מדייק במילים ובטח לא בסולם, הוא בדיוק הקסם הזה שיש לנו בהופעות של הקהילה של אוהבי הגרייטפול דד בר.

ואין קמפני שכבר לא יופיעו, בטח לא תחת השם הזה, אחרי שבובי וויר הלך לעולמו, אחד הרכבים המוצלחים ביותר שהמשיכו לנגן ובעוז את הסונגבוק המעולה של Grateful Dead. אז הנה שני קטעים ארוכים, כי, טוב, מה ארוכים? רק שניים, אבל זה עדיין כמעט 18 דקות או משהו כזה, מתוך הופעה ב-2016, אני חושב. איזה כיף זה.

אני צריך לפייד, וכמה חבל, כי זה עוד ממשיך, ואיזה טוב זה היה, אה? בובי וויר, עליו השלום בגיטרה אחת, ג'ון מאיר, הנפלא, שישאר איתנו בגיטרה השנייה, כמה טוב זה היה, איך הם עברו מטראקינג לסמוקסטק, לייטנינג, אך, והסיבה שבכלל שמתי אותם, כי זה הקטע הבא של The Third Mind, ממש הזכיר לי את הריף של סמוקסטק, לייטנינג, אז הנה הוא נקרא רינו נבדה.

0: איזה יפה זה היה. זכרתי שזה יפה כשערכתי תוכנית בבית, אבל כאן, גם במוניטורים של האולפן וגם באוזניות, כשרציתי להקשיב לזה אפילו יותר טוב. כל כך יפה. פסנתרן לא צעיר, ממאלי, שנקרא, אני בטח לא אומר את זה נכון, צ'יק טידיאנסק, בלקטע זה קוראים 56 ווקר סטריט. וואו, ממש ממש יפה. אחרי תוכנית מלאה גיטרות, לפעמים גם קצת עצבים, אנחנו עושים את זה טיפה רגוע לפני סיום. הנה טרי אנסטסיו עם הסקורצ'יו קווינטט, פלוק אוף וורדס.
1: ליה's gonna help me sing on this one.

גם זה עדין ויפה, אה? יפ, איך אנחנו מבחינת הזמן? יש לנו קצת זמן ויש לי קצת חורים, אז בוא נשמע קצת פריטנדרס ואני אמצא אחרי זה עוד משהו לשים.

אז מצאתי מה לשים, ומי שמכם זוכר את סיפור הקסטה שקיבלתי בכיתה י' מצחי, חבר, ופחות או יותר הכניסה אותי לעולם המוזיקה, הסוג שאני בגדול שומע היום, ואתם שומעים דרכי. אז הקסטה הזאת הכילה את I Go To Sleep, וגם את Book of Saturday. אז עד הפעם הבאה, אז יהיו פה ים שפרן ומתן שבח, ויהיה הרבה טוב. אז שיהיה לנו טוב ושקט ושלום, כבר נגמר לנו מהרע שיש מסביבנו. יאללה, ביי.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

במקום שאני גר, חשבתי לברוח כל כך הרבה עד שהבנתי שכבר אין ממש לאן. כן. הזמן עובר הרבה פחות מהר, אני חוזר כשאני רוצה לזוז לאט במקום שאני גר. יש ילדים קטנים שלא מזמן ראיתי משחקים במזרקה, וזה מחזיר אותי לפעם. זה לא בדיוק המקום בו גדלתי, אבל איכשהו זה תמיד מזכיר לי בית במקום שאני גר.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה.

של החושך. וכל מיני סוגים של תיאטרון שולחים ברושורים בראשו, וכל מבט במסדרון הוא הבטחה סמויה לאושר.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד. לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר לשיר את המוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה אודיוורסיטי.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
3: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
2: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.
3: ניפגש ב-4.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: היי, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, Johnson.
6: חפשו חיה בסדרה הבא.
7: בנטפליקס.
6: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
8: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. ברצלונה, סירקיוז, מיוניק, מנצ'סטר, ליסבון, ליברפול, בודפשט, דנבר, סידני, טוקיו. סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
1: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
2: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

מהר את שוכחת, כולם בעיתון את קוראת תהילים, ובסוף האמת מנצחת. גם את כבר יודעת שאין פתרון, שהכל מעורבב אור וחושך. מתי כבר נפסיק לחפש היגיון, ונמצא בגבולות את החופש? בסוף זה אני.